Det her var Lystsejlads, den sidste sats fra Hakon Børresens symfoni nummer 2, der har tilnavnet Havet. Frankfurts Radiosymfoniorkester blev dirigeret af Ole Schmidt. Børresen får lov til at runde aftenen af her lidt fra hans sextet. Det er Copenhagen Classic, der spiller.

Det var Copenhagen Classic, der her spillede første sats fra Hakon Børresens strygesextet. Og så har jeg ikke mere på programmet denne aften. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.

0: Og det var ansatsen af Bruckners symfoni nummer 4, der her blev spillet af Bergenfilharmonikerne med Thomas Dausgaard som dirigent.
1: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
2: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger.
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kent Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
4: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
1: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Du er trådt ind i natsværmerens koreografi af ligesindede, der mødes i radiofoniens auditive mellemrum, hvor der er frit spil mellem linjerne. Og det er i aften, hvor jeg kalder natsværmeren for elastisk mandag. For adskiller den sig egentlig fra ugens andre dage? Naturligvis gør den det, og det er den stemning, jeg vil føre dig igennem i aften, både blidt og hensynsfuldt som Melanie de Biasos med Ricordo de Di, og naturligvis både opmuntrende og altså elastisk. Velkommen til Natsværmeren i aften, styret af mig, Mina Gros.

Rud Langgaard fra Rosengårdsviser og Tejtur i et strømsvigt. Et sted i verden i sangen Stremurin af Farin, som betyder strømmen af Gud. Her i møde med Caroline Shaws femte sats fra Plan af Elevation. Weekendens tømmermænd hænger måske stadigvæk fast. Måske kom du til at hænge lidt for længe på baren med en flok venner, åbne den sidste flaske lidt for sent i sommerhuset, eller danse alene i eufori over i den minde, eller noget helt fjerde. Og hvad er mere hændende, end når stryger møder Charlie Parkers støvede improsyre i Matthew Lovelands Everything Happens to Me.

Valsens helende natur forklædt som Sjostakovitj og kogen i fuld instrumentering. Men der er nu ikke noget som Alisar Otts dans over tangenterne i Nocturne af John Field.

Rejs mig vurkoret fra Armenien varmede sig mellem Alisar Ott og singegalesiske korspillere og sanger af Blajosisoko. Der er dømt elastisk mandag i aften, og du kan gribe den, ligesom det passer ind i dit humørrepertoire. Og hvis du har brug for bare at lade mig føre dig gennem aftenen med musikken forrest, så skal du være mere end hjertelig velkommen. Og fra det vestafrikanske instrument kora, tæt knyttet til griot-traditionen og historiefortælling, til den oprindelige mellemøstlige harpe i Händels 6. sats fra cembalo suite nummer 7 i G-mol.

Så sorgløst, som det næsten kan blive. Christopher Gunnings soundtrack til filmen om Edith Piaf efter Fabiano Nascimentos Ode til natten og En verden i farver med colors. Personligt trækker jeg i aftenruben og svinger benene op på bordet tæt på natsværmerens midnatstime. Og det er i aften, hvor du får musikken serveret af mig, Minna Gros.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmerens midnatstime pakker dig ind i mandags vibes. Med alt hvad det indebærer af begyndelser, minder og impulsive indskydelser. For dig, der er vågen og har lyst til at følges med aftens musikvalg. Håndplukket som trådene i et sirlig broderi. I aften vævet af mig, Minna Grus.

Silvana Di Lucci sang Salmo alla chitarra a Hualpa, Yapanqui, og nulle bar Chopin i sine arme gennem nattens nocturne. Det samme gjorde Benny Goodman i Mozarts anden sats fra klarinetkvintet i A-dur indspillet i 1938 med det tempo, der hørte tiden til. Tilbagelænet, om du vil. Som de minutter, der aldrig havnede på fakturaen, fordi de forsvandt i en uplanlagt samtale, der faktisk rykkede mere end hele sprintet. Og så får jeg lyst til at spille denne artist for dig, hvis stemme kan få din vært i aften til at gøre, hvad end den person nu skulle finde på at bede mig om. Måske sker det samme for dig.

Janáceks værk på en overgroet sti og det geniale repeterende tema, der gør tiende satsen. Den lille ule bliver ved med at tude til den, jeg altid falder tilbage på. Og af samme grund tilgiver jeg den mindre følsomme hamrende del af satsen. Og så var der altså Katie Lang, der sang muligvis en klædningsdel af dig i Love is like a cigarette. For med den stemme kan man slippe afsted med hvad som helst. Og Debussy skænkede dig en bonsoir. En anden kvinde, hvis stemme kan noget ud over det sædvanlige, er Cecilia Bartoli.

For anden gang i aften er Lizar Odds legnespil i Nocturne af John Field, og skal det også sige sublim produceret af Christopher Tarnow. Og fra den belgiske komponist Adrien François Servet lyttede du til La Romanesca, efter Cecilia Bartoli rystede mandag i sin grundvold i første satsen fra Noma af Bellini. Og det skal jo ikke gå stille for sig, bare fordi det er mandag.

Og sådan cirka slutter din elastiske mandag i natsværmeren med mig, Minna Grus. Med The Paris Sisters og Phil Spector i I Love How You Love Me, nogen måske genkendte fra den højrejsende tv-serie Twin Peaks. Også Ry Cooter sneg sig ind sammen med Anwar Brahim. Og her til sidst lader jeg paraderne falde med Gurdjieffs chant From a Holy Book. Tak for i aften.

0: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
0: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
0: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
3: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
1: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
0: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
2: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
3: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
0: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
3: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
0: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
4: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvor den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
4: Der er jo flere ting i det. Der er også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: God morgen til den første mandag i august. Og lyden af Klassisk Morgen i din radio, og i dag med mig, Tina Rømer.

En romance af Carl Nielsen, et af to fantasistykker. Du fik det her med violinist Christina Åstrand med finske Turku Filharmonikerne. Og 7:09. Og nu skal vi lytte til den danske strygkvartet, og det er Rune Tonsgaard, der har lavet nummeret Once a Shoemaker. Bemærk, der foregår noget helt særligt i begyndelsen af satsen, og du skal være vågen. For at nu at fange det, for det er ganske, ganske kort. Men man har et par sekunder med på optagelsen her fra en gammel optagelse fra 1907 af en dansk musikforsker, Evald Tang Christensen, der som et dansk svar på Kodaj rejste rundt, land og rige rundt og opsnappede, hvad folk gik og sang og spillede rundt omkring. Og det er altså med lige de første sekunder, den her gamle optagelse af nummeret her, Once a Shoemaker.

Han var ung, han var forelsket til at bruge begge ører, og det galt Dvořáks datter, og han fik hende og fik altså Dvořák som svigerfar. Tjekkiske Josef Suk. Vi hørte her fra noget af det tidligste, han skrev som rimelig ganske ung mand, en strygers hernede. Og det var Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede, Jerzy Belohlavek dirigerede. 20 minutter over 7, og før det, der hørte vi jo altså også Rune Tonsgaard og nummeret Once a Shoemaker, spillet af den danske strygkvartet.

Det var John Williams, der spillede Antonio Carrillo, Como Lora Una Estrella. Nu skal vi høre César Franck og hans violinsonate, men som den vågne nok vil bemærke, er det bratschen, der her spiller med klaver.

Der er fire satser i César Francks violinsonate. Vi hørte fjerde sats, finalesatsen. Så var det jo altså en udgave med bratsch i stedet for violin. Timothy Rideau på bratschen og Jonathan Ware på klaver, spillede César Franck. Et minut over 7:30, og nu skal vi have en af vores skønne sommersange. Denne her har titlen Sommersang uden sol. For sådan er sommeren også. Den er skrevet af forfatter Stine Pilgaard. I hendes kendte roman Meter i sekundet optræder den. Den fine tekst, den kan synges på melodi af Bellman. Jeg synes, vi skal høre den her til en ny melodi, nyere melodi af Katrine Muff, og som også synger den, som følger sangens tekst så fint og så naturligt, synes jeg. Hør en gang her, Sommersang uden sol.

Sommersang uden sol. Melodi her af Katrine Muff, der sang. Stine Pilgaards tekst, og det er fra albumet De Korte Sætningers Land, der kom for 5 år siden. Det var ikke længe, så skal vi lytte til en Beethoven klaviersonatesats, men først en romance her af Saint-Saëns.

En romance af Saint-Saëns med Gabriel Schwabe på celloen. Det var Malmø Symfoniorkester, dirigeret Maxus Drou. Og med det, så nærmer vi os 9 minutter over 7:30, og vi nærmer os Beethoven. Dagens Beethoven klaversonatesats, den kommer denne gang fra klaversonate nummer 23. Det er Lang, der skal spille, og det er ikke Beethovens opfindelse at kalde denne her klaversonate nummer 23 for Appassionata. Det var en forlægger efter Beethovens død, der syntes, at det var det passende tilnavn Appassionata. Appassionata, der betyder den lidenskabelige. Og lidenskabelig, det er den i hvert fald, hør blot den stormfulde, dramatiske første sats her.

af Beethoven. Lang, lang spillet. Første sats var det af klaversonate nummer 23, også kaldt for Appassionata. Nu skal vi høre en af Bachs sønnerne, ham med fornavnene Carl Philipp Emanuel.

0: Duet fra Tryllefløjten af Mozart, det var sangerne Elisabeth Boudreau og Hugh Montague Randall.
1: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
3: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
4: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
3: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
4: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
3: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
4: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
3: Og du skal jo ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
4: Jo, tak.
2: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Og her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
2: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
6: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
2: Natalia Osted Andersen. fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
6: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg jo egentlig ikke bedre selv.
2: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne. Men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
7: Og så er vi klar til at transmittere morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Denne morgen med liturg Gunhild Als. Hun læser ord til dagen af Gregor af Nyssa. Hun læser fra det nye testamente Matteus evangeliet kapitel 12, det er vers 1-8. Salmerne til morgen er først nummer 742. Farvel, du hvilesøde nat. Og så er det salme 324. Dig rummer ej himle. Det er organist Mark Baumann, der indleder med et præludium af Johann Gottfried Walther, Christus, der ist mein Leben.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Ord til dagen er af Gregor af Nyssa. Menneskenaturen er med svig forført, så den ikke kan skønne, hvad der er det gode. Den er faldet, så vi vælger det modsatte. Og menneskelivet bliver overmandet af alt det, der er ondt og usselt. Fordi døden på tusind måder griber ind i vores natur. For hver ond tanke bliver så at sige dødens indfaldsport til os. Når vi da beder om, at Guds rige må komme til os, bønfalder vi ret beset Gud om dette, at jeg må blive udløst fra fordærvetheden, friet fra døden, slippe ud af syndens lænker, at fjenden ikke skal få bugt med mig og gøre mig til sin fange i kraft af synden. Vi synger farvel, du hvileløse nat, nummer 742.

Fra det Nye Testamente, fra Matteus evangeliet kapitel 12, vers 1-8, hører vi. På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham, "Se, din disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat." Men han sagde til dem, "Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne? Hvordan han gik ind i Guds hus, og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbaten krænker sabbaten i templet, og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer, her er noget større end templet. Havde I fattet, hvad det betyder? Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Havde I ikke fordømt de uskyldige? For menneskesønnen er herre over sabbaten." Amen.

Og lad os alle bede. Herre, Gud Fader, tak for dagen i dag, for lyset, der rammer os fra øst. Lad også lyset fra din visdom og kærlighed lyse op i vores tanke, sind og samvittighed.

Jesus Kristus, vor frelser, giv os mod til at se os selv, vedkende os vores skyld og bekende den over for dig. Gør os frimodige i tro og håb på din barmhjertighed. Gud Helligånd, du rækker os evigheden i hverdagens sprækker. Når vi mindst venter det, ser vi pludselig hinanden i dit lys.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Paulus første brev til Korinterne fra kapitel 12. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke denne morgen med Gunhild Als som liturg. Og så var det organist Mark Baumann, som her rundede morgenandagten af med et postludium af Buxtehude. Von Gott will ich nicht lassen. Vor Frue Kantori sang så smukt dagens salmer. Og blandt andet korvers Merete Kuhlmanns Vi tro, vi alle tro på Gud. Vi sender en ny morgenandagt, det gør vi selvfølgelig igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 8:56. Og frem til nyhederne, ja, der er du i musikalsk selskab her med musik af Mozart. Han har skrevet en kvintet for klaver og blæser, og det er en anden sats. Måske sad han sådan en helt stille og rolig morgen i sin lille krog og skrev denne her. Ensemble MidtVest, de spiller.

0: Sommer på B2.
1: Så blev det mandag, og for nogle af os, ja, så er vi altså tilbage efter sommerferien. Og Iben, du sidder jo over for mig. Har du haft en god sommerferie, eller har du været tilbage længe?
2: Jeg har været tilbage de sidste 14 dage, men jeg har haft en skøn sommerferie her i Danmark. Men du er lige kommet tilbage.
1: Jeg er lige kommet tilbage.
2: Hvordan har din sommer været?
1: Jeg synes, den har været virkelig dejlig. Altså, vi har været en tur på Færøerne. Fantastisk natur. Så jeg føler mig sådan helt uploadet igen. Det kan være, at jeg er helt flad, når jeg er færdig her om lidt.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke. Nå, men kære lytter, du lytter til Sommer på B2 og i studiet denne morgen. Ja, der er det altså Iben Mogensen, som sidder over for mig, og jeg hedder Stine Rosengren.
2: Og dagens emne, det er min krog. Har du en yndlingskrog i dit liv, og hvad får du tiden til at gå med der? Måske er den i dit hjem, eller have, eller i den lokale café, eller i en park, eller måske noget helt andet. Skriv til os enten på mail på p2@dr.dk eller på Facebook P2. Velkommen til.

0: Så nåede de til mål alle sammen, og det var sonate for stryger her i musik af Antonio Carlos Gomez, og det var The English Chamber Orchestra. Du lytter her denne mandag morgen til Sommer på P2, og i dag der har vi altså fundet det emne, der hedder Min Krog, og det er altså ikke en fiskekrog, som andre måske tror det, ude på Facebook kan jeg se, men det er altså simpelthen den her yndlingskrog, sådan en krog, vi trækker hen til, når vi synes, at vi skal lige måske slappe lidt af. Sådan en yndlingskrog, man har. Det kan også være, fordi man sidder der og arbejder, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men sådan en yndlingskrog, som du har i dit liv, det er sådan en, vi gerne vil høre lidt om, og du kan skrive til os enten på mailen p2@dr.dk eller på Facebook, dr.p2. Og der er en, der er hoppet i fælden, Iben.
1: Ja, yes. Det er Jeanette Bøllingtoft. Mm. Hendes krog, skriver hun, det er min afdøde kære mormors lænestol og fodskammel. Der er der plads til håndarbejde og lydbøger, eller blot sidde stille og nyde en velfortjent pause med en god kop kaffe.

0: Her fik vi lidt af Giovanni Battista Graziolis Cembalo-sonate i G-dur, spillet af Zlata Koteva på klaver.
1: Ja, det var meget lækkert og roligt til en stille stund i en krog.
2: En god start.
1: Ja, det er det. Vi har flere kroge. Henrik Lind Jørgensen på Facebook har også en yndlingskrog, som det jo handler om i dag her i Sommer på B2. Og du skriver, selvom det er mindre end et år siden, jeg og resten af familien investerede i et orangeri, som jo er et lidt mere fint ord for drivhus, ja, så er det altså blevet et fint slappe af sted for mig. Og spise og hyggested for flere andre. Jeg havde i mange år himlet op om, at sådan et hus, det vil jeg gerne have. Men da vores parcelhusgrund ikke er kæmpe, og da der i forvejen var en nedgravet større trampolin, ja, så måtte huset vente på, at børnene var nået over hoppealderen, og det tog sin tid. Trampolinen var bare den bedste investering nogensinde. Men det håber jeg altså også, at orangeriet det bliver. Ikke fordi vi sådan dyrker agurker og tomater med succes, fordi det er vi faktisk ret ringe til, men fordi det er dejligt blandt andet at kunne tage en slapper på dage og tidspunkter, hvor vejret er til det. Og det vil sige, det er ikke altid i fuld sol og varme udenfor. Et orangeri, det kan varmt anbefales. Nej, det vil jeg godt have.
2: Det vil jeg også gerne.
1: Du ligger ikke inde med et orangeri.
2: Nej, det gør jeg ikke. Men det er kort beskrevet.
1: Ja. Du vil gerne høre noget musik, noget man kan blunde til. Og der har jeg fundet David Oistrecht og Yehudin Menuhin, som her spiller dobbeltkoncert af Bach.

0: Ja, det var jo altså en lidt ældre indspilning, vi fik her med David Oistrakht på violin, Yehudi Menuhin på violin ligeledes, og så var det George Enescu, filharmonikerne, i en dobbeltkoncert her i D-mol, skrevet af Johann Sebastian Bach. Og jeg er altså bare helt vild med den her indspilning, Iben.
1: Den er også virkelig dejlig, men ja. I det hele taget elsker jeg den. Lige præcis.
0: Den dobbeltkoncert, ja, det er sejt. Men nu var det jo, vi talte lidt om den her yndlingskrog, og hvor var Henrik Lind Jørgensen, han beskrev, at han har fået det her orangeri, og der glemte jeg jo helt at fortælle, at man faktisk kan se det ude på Facebook, fordi Henrik, du har jo lagt et billede op af dit flotte orangeri og den lille krog.
1: Og som næsten er en udestue.
0: Det vil jeg sige, det er.
1: Ja.
0: Det ligner det meget.
1: Stor.
0: Ja, ja, ja. Og det kan jo også være, at det næsten er i forlængelse til huset. Det kan man jo ikke rigtig vide. Men det er i hvert fald smukt med store glaspartier og rammet ind i sort, og så en pæn stor flydesofa. Det er det i hvert fald.
1: Og også masser af grønt.
0: Masser af grønt omkring, og det kan jeg godt forstå, at du kan få tiden til at gå der. Det er dejligt, ja. Dagens emne?
1: Dagens emne er din yndlingskrog.
0: Det er det.
1: Kom med et bud på. Hvad er din yndlingskrog? Det hører vi rigtig gerne herinde i sommer på P2.
0: Ja. Og Iben, har du sådan en yndlingskrog derhjemme?
1: Derhjemme, her i sommer, der har det mest været i det her gode vejr. Mm. Et særligt sted på stranden, op ad en varm sten. Sidde og kigge ud over vandet og lytte til vandet. Og...
0: Ja. Ja, det kan virkelig noget. Ja. Vi har sådan en, i vores soveværelse, der har vi sådan en lille krog med sådan en vinduesparti, hvor vi kan sådan se ud over på nogle boldbaner og op ad vejen og sådan noget. Og der kan man altså virkelig få lang tid til at gå der og bare slappe af, og der er gode samtaler i det hjørne der. Så det der med den lille yndlingskrog, det er præcis det, vi gerne vil have fat på i dag. Og man kan så skrive ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2.

0: Det var Manon Gaji på violin, det var Eloire Lussati på cello, og så var det Cilia Onetto Bonsard på klaver i en dans en ref, en tredje sats i musik af Marie Schall.
1: Carsten K. Andersen har skrevet til os om dagens tema, din yndlingskrog. Han har skrevet, godmorgen og ups, jeg ser ofte en dobbelt betydning i ord, og tænkte umiddelbart på en fiskekrog ved dagens tema. Ikke fordi jeg som sådan har været fluefisker og bundet min egen yndlingskrog. Som dreng var vi ofte ude med snøren i den lokale bæk, hvor bækørrene kom oven vandet. Nå, men nu til den rette forståelse. For år tilbage investerede jeg i en gammel svensk slagbænk, som altid har stået overdækket og fungerer til både sidde- og liggeplads i dagtimerne. Her om sommeren er den flittig brugt til sove- og overnatningsplads for både en og to personer, da der er udtræksmuligheder.
0: Og han har også sendt et billede ind i dem.
1: Har han det?
0: Ja, det har han. Det er lige lagt ind her. Og den er jo sådan lyseblå og sirligt skåret i ryggen, sådan næsten helt bølget, kan man sige. Og der kan man sige, at der er sådan en udtræk, og der ligger der en hund. Eller en kat, hvad
1: er det, der ligger? Der ligger en lille hvid hund.
0: Ja.
1: Pudelhund, tror jeg.
0: En lille hvid pudel, ja. Den er flot.
1: Ja. Ja. Og Carsten K. Andersen vil gerne høre Værmland, du skønner.

0: Og Värmland, du skønner, det var den danske strygekvartet, som jeg kaster sig over traditionel svensk folkemusik. Du lytter til Sommer på B2, og vi er selvfølgelig tilbage efter nyhederne lige om lidt. Det handler om en yndlingskrog, du har derhjemme måske, eller et andet sted, hvor du godt kan lide at hænge ud. Skriv til p2@dr.dk eller på Facebook, DR P2.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
5: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
4: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
4: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
4: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
8: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
4: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
9: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
4: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
10: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
11: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
10: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
11: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen, hvordan de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blaustrup.
10: Tak skal du have.
11: Ja, det er rundt.
4: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
12: Sommer på B2.

0: Så var der ikke mere for den 25 øre, og det var musik af Rachmaninoff. Morceau de Fantasie, det var Alexandre Tarou på klaver. Og hermed er vi altså landet i anden time af Sommer på P2. Iben Mogensen, du sidder stadigvæk over for mig, jeg hedder Stine Rosengren, og vi sender altså frem til klokken 11. Og vil du præsentere dagens emne?
1: Ja, dagens tema, det er din yndlingskrog. Mm. Har du en yndlingskrog, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og du kan skrive ind til os på p2@dr.dk. Og vi har fået en mail fra Dorte Fransen, som skriver, min krog er vores fælles tagterrasse, hvor jeg elsker at ligge eller sidde og læse, høre radio på min mobiltelefon, eller simpelthen bare flade ud. Og desuden så har vi en suveræn udsigt over store dele af København deroppe fra, som er en nydelse i sig selv, skriver Dorte Fransen. Og hun vil gerne høre musik fra filmen Værelse med udsigt.

0: Her fik vi Richard Robbins' Return to Florence, som er fra filmen Værelse med udsigt, og den var ønsket af Dorte Fransen, og det var et arrangement over Puccinis og Mio Bambino Caro.
1: Ja, lige præcis. Nå, så har vi fået en hilsen her fra Anne Vad. Du skriver, og man kan se din hilsen ud på Facebook, på DRP2's Facebook-side, hvor man jo altså også skal skrive til os i dag i forhold til en yndlingskrog. Og du siger, på min altan har jeg fået skabt en rosenkrog med 5 store roser, så jeg kan sidde helt uset på min rosenbænk og nyde morgensolen. Roserne spænder fra en meget høj orange, måske Vesterlandrose, hvis rod jeg redde fra grøntskraldscontaineren over en Astrid Lindgren-rose i lyserød til 3 David Austin-roser, Lichtfield Angel, Dark Lady og The Ancient Mariner. Jeg elsker min rosenkrog og taler med mine roser som noget af det første hver morgen. Og så undgår jeg synet af en misforstået biodiversitetsprojekt, som har fjernet alle småfugle og solsorte, som jeg ellers har haft som faste musikalske gæster på min altan. Savnet af dem er stort, men roserne trøster. Ja, ja. Og ved du hvad, Iben, jeg sidder her og tænker på, at det er jo næsten et emne i sig selv, altså roser.
0: Ja,
1: fordi der er så mange fantastiske roser. Det må vi lige skrive bag øret.
0: Og Anne Vad har sendt et meget smukt billede af nogle af sine roser. Ja, lyserøde roser.
1: Ja. Og ja. Man kan se det i hvert fald ud på Facebook, og så er der selvfølgelig den her krog, hvor man kan sidde og nyde det hele. Og du siger, at rosenarien fra Frihors Bryllup, altså Grevindens Arie, det må da være på sin plads. Og så ønsker du en god sommerdag til alle i hver sin krog.

Grevinde Sarja fra Figaro's bryllup. Det er Vieni non tardar fra 4. akt. Musik er Mozart, og det var Elsa Dreisig her sammen med Kammerorkester Basel.

0: koncert i B-dur, en frisk allegro-sats her, skrevet af Antonin Reichenauer, og det var Louise Hauck på obo, og hun spillede sammen med Musica Florea. Du lytter til Sommer på P2, det er Iben Mogensen, det er Stine Rosengren, der sidder her i studiet og læser henvendelser op fra alle jer, der skriver ind om jeres yndlingskrog, altså et sted, hvor I virkelig godt kan lide at opholde jer.
1: Og der skriver Ida Winter, hun har to yndlingskroge. Om sommeren er det på min altan, hvor jeg sidder og nyder blomsterne og læser. Om vinteren er det i min hyggelige stue, hvor jeg læser, strikker, syr og snakker med venner i telefonen. Ida Winter ønsker alle en god sommerdag og vil gerne høre en Chopin Polonaise. Den kommer her.

0: Ida Winther. Her var det polonæs nummer 6 i Astur, den heroiske, spillet af Yevgeni Kessin.
1: Jeg synes altid, det er lidt lækkert, når man hører live musik. Altså, den der stemning og den der... Der er sådan et nærvær i måden at spille på, når man spiller live, ikke?
0: Ja, altså, synes du mere, end når det... Jeg synes også, nærværet kan være der med...
1: Ja, ja.
0: Det kan du gøre. Der er et eller andet gnist.
1: Jamen, der er ikke, ja, fordi det er så, du kan ikke gøre det om, vel? Altså, det er lige nu og her, ja. og der er mennesker, så der er alle den energi, der er i rummet, som alle jo bidrager med.
0: Ja.
1: Og det billeder jeg mig altså ind, jeg kan høre. Jeg synes i hvert fald, det er meget nice.
0: Det var i hvert fald en god indspilning.
1: Mm, det var det. Vi har fået en hilsen her fra Inge Wiebert, som siger, hej kære værter. Om sommeren er min yndlingskrog en stor dejlig havebænk, hvor jeg sidder med benene oppe og en god kop te og ser ud over min dejlige vild med vilje have med smukke roser og buske og snakker med mine halvtamme kraver, som kommer og tigger hundetørmad af mig. Om aftenen så leger fædre med deres børn ude på plænen lige ved siden af, og det er så dejligt at høre børnelatter fra min bænk. Så må jeg høre i himlen af Grieg. Tak.

0: Det her, det var helt vidunderlig musik her af Grieg. Iben, kunne du lide det?
1: Dejligt.
0: Ja, det var meget, meget
1: smukt. Det passede utrolig godt.
0: Ja. I himmelen hedder det. Det er den fjerde ud af fire salmer. Det var det norske solistkor, men det var også med Audun Iversen, som sang bariton solist og dirigeret her af Grete Pedersen.
1: Og så har Anne-Marie Jepsen skrevet til os, der er ikke noget bedre end en god krog. Her om sommeren har jeg to. En i min meget lille have og en på min stamcafé. Og stamcaféen, den ligger ved Brøndby Strand. En lille hyggelig café med en træterrasse omkring huse med stole, borde og parasoller. Der sidder jeg efter cykeltur og havbad med chai-te med mælk, en bolle med smør, benene på stolen ved siden af og lige nu en bog af Maria Helleberg. Og så, åh faktisk, skriver Anne-Marie Jepsen, så er der også en tredje krog, min bænk i klitten ved stranden. Og så har hun sendt os et billede af, hvad kan man sige, vandet lige ved hendes strand. Ja. Og der er masser af sandbund, som du bemærkede.
0: Det ser meget, meget lækkert ud.

0: Sådan. Sidste satsen af Kasper Josef Brambachs klaversextet i C-mol med blandt andre pianisten Ernst Breidenbach.
1: Yes. Så har vi fået en mail ind fra Ulf i Sverige, og du er så sød at skrive til os ret så ofte, og det er kun herligt. Og selvfølgelig har du da også en yndlingskrog. Du skriver, som om end Iben, det var lidt svært at forstå for Ulf, fordi du skriver nemlig, god morgen til jer alle. Så er der kommet et nyt ord til min danske samling igen, nemlig krog. Fordi krog, det er noget, I ellers kender, og krog er krog på svensk. Men jeg blev tankefuld, da du, Stine, nævnte, at du havde en krog på dit soveværelse. Og det kan jeg godt forstå, hvis du troede, at krog, det var krog i mit soveværelse. Så forvirring total. Ved du hvad? Imellem os, det har vi nogle gange. Så går der altså lige en lille smule rødvin i den. Det er rigtigt nok. Men tilbage til dig. Nå, min krog man kunne måske bruge det svenske ord hvor i stedet for. Fordi det er mit gamle drivhus uden for køkkenet. Der er morgenmadstuen på denne tid af året på de varme dage i juli. Der er det et sted at sidde med en god bog og drikke varer af forskellige art og med en ventilator tændt og altid med det lyd på højtaleren. Og om aftenen eller om natten, ja, er det magisk at sidde der med en god bog og noget musik, og man kommer tæt på naturen, da det er et glashus med en trævæg. Sidste fredag aften, der sad jeg længe i mit glashus, fordi der var et skybrud i en hel time, men sikke en følelse at høre vandet fosse ned mod loftet i lyset fra en læselampe. Og en bonus er, at min nabos skønneste lille pige, Elin, plejer at komme på besøg for at få en is eller et sodavand. Og nu har hun sin egen lille stol, som kun er hendes, og så kan jeg få lov til at have min røde i fred. Og på det seneste, der har jeg bemærket den italienske Pietro Locatelli's meget flotte musik. Så kunne du ikke se, om du kunne finde noget af hans Sinfonia Funebre? Og tak for det nye ord, jeg nu har fået. Krog.

Det var den italienske komponist Pietro Locatelli, som her havde skrevet Sinfonia Funebre, og det var femte sats, vi fik fat på her. Spillet af Klingzeug Barok Ensemble.

0: Så fik vi simpelthen også lidt musik her at slutte af på. Det var en klaversonate i G-mol, en anden sats. Musik skrevet her af Victor Bendix og spillet af Isabel Carlander på klaver. Du lytter til Sommer på P2. Det er dagens emne, som er din yndlingskrog. Der er flere, der har flere yndlingskrog. Men har du en yndlingskrog, du godt kan lide at sidde i, så skriv ind til os på p2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
3: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
2: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kærskov er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
4: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
2: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rashid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Schrøder Friis.
5: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
2: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes standstid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her er kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Sommer på B2.

0: Vi indledte her tredje time af Sommer på B2 med en symfoni nummer 1 i C-dur, og det var tredje sats, og det var Carl Maria von Weber, som har skrevet musikken, og Tabiola Sinfonietta, ja, de spillede. Og her med Iben Mogensen og Stine Rosengren her, tager vi lige en sidste runde på emnet Min Krog.
1: Har du en yndlingskrog i dit liv, og hvad får du tiden til at gå med der? Måske er den i dit hjem, din have, ved vandet, i den lokale café eller i en park. Vi hører rigtig gerne fra dig. Skriv til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2.
0: Ja, og vi har fået en hilsen her fra Bodil Worm, og du skriver, en yndlingshyggekrog kan for mig være mange steder. Og her er en af dem. Vi holder for tanke, så frem med tekanden, krus, den gode bog og mine læsebriller. Det kunne være alle steder, når bare jeg har mine bøger og en god krus te. Fortsat dejlig sommer til alle, der lytter med. Og så vil du meget gerne høre en vals, og meget gerne med Wiener Philharmonikerne. Jeg har fundet en vals her, og den hedder Cirkus.

0: Så kom vi simpelthen også i cirkus her til morgen i Mogensen. Det her, det var Cirkus og skrevet af Philip Farbach, den yngre, og det var Wienerfilharmonikerne, som spillede. Og så vil jeg da bare lige sige, at Bodil Worm, som jo fortalte om, at hun har en hyggekrog, hvor end hun tanker bilen. Altså, fordi hun simpelthen kan sidde inde i den bil der og hygge sig. Og der er faktisk et billede lagt op, og der er det helt rettet an. Det er, der er en bog, der er en læsebrille, der er to æbleskåret skiver her, der er nogle ferske, tror jeg, der ser ud som om. Der er vist også en bøtte med bolsjer, og så er der to krus, så er der te. Så altså, det er jo rigtigt. En hyggekrog. Ja, super hyggeligt. Og man kan jo sige, en hyggekrog, det kan jo vitterligt være hvor som helst. Det handler jo bare om at slå sig ned, og så gøre det til en hyggelig krog.
1: Ja. Mm. Og min yndlingskrog, det er jo dagens tema her på to. Og der har Randi Maria Alsbjerg skrevet: der var engang to små piger, der gik i børnehave sammen og blev gode venner. Når børnehaven om sommeren gik tur i parken, og børnene legede mellem de blomstrende buske og træer, så satte de to veninder sig sammen i en krog mellem de blomstrende jasminbuske. Midt i den lille krog var der på jorden anbragt et dæksel, en metalplade af en art. Metalpladen var den perfekte siddeplads. Her sad de to piger med bare ben og korte, lyse sommerkjoler og mærkede solen og blomsterne. En sommerdag var de alvorlige. Det var deres sidste dag i børnehaven. Efter ferien skulle de begynde i første klasse på to forskellige skoler. Men de gav hinanden det løfte, at de altid i hele deres liv ville være venner. Og i år er det 56 år siden, og vi har holdt vores løfte og dækslet i vores krog midt i parken. Det findes stadig, skriver Randi Maria Alsbjerg, som gerne vil høre Sommer af Vivaldi. Og her får du første satsen, hvor du kan høre varmen simre i luften.

0: Her fik vi første satsen af Vivaldis Sommeren med The Baroque Chamber Orchestra, dirigeret af Ettore Strada.
1: Mm-hmm. Det handler om min yndlingskrog i dag i sommer på B2, det gør den altså små tre kvarter endnu. Du kan stadigvæk nå at skrive ind til os på b2@dr.dk eller på Facebook DR P2, hvis du har en yndlingskrog. Christian Skarud skriver, min krog, det er min lænestol, læneren, som jeg kalder den. I den slappes der af flere timer dagligt. Ja, altså hvis man kan kalde research og kreativitet for fuld udblæsning for at slappe af. Men for mig er læsning på Wikipedia og alskens andre informative sider som at vandre i et mentalt berigende landskab, hvor sidehop er som fuglefløjt, dyrevildt, der titter forbi, og vandringsfolk, der hilser frejdigt. Alt sammen noget, jeg bruger, når jeg skriver på min fantasiverden, kulturerne, befolkningerne, spændingerne, godtfolk og helte. I læneren er det født, på nettet har det hjemme, fra eget sind den verden går, i helt eget sprog formet af de gamles stemmer, en strand så frisk, det elsker jeg. Læner I indover og kigger med, jamen så kunne den gamle udgave af I Danmark er jeg født jo være skøn at genhøre. Og Christian, det skal du få, og bare lige for at præcisere, den gamle udgivelse, altså der findes jo tre udgaver af I Danmark er jeg født, og senest så er det jo Sebastian, der har skrevet en, det var i 1995. Så har vi Paul Schierbecks, den var fra 1926, men vi skal helt tilbage til 1850 for at finde Henrik Rung. Og for at vi ligesom kan få det matchet en lille smule, så har jeg også fundet en lidt ældre indspilning, og det bliver med Axel Schütz.

Se, det var jo tekster hos H.C. Andersen, det var musik af Henrik Rung. I Danmark er jeg født, her sunget af Axel Schütz, og så var det unge tonekunstners orkester, som spillede under ledelse af Mogens Wøldike.

0: Her fik vi et rigtig søvndysende nummer. Det var Reverie, det var musik af Debussy, og det var Zürich Kammerorkester i selskab her med violinisten Daniel Hope.
1: Inger Trier Ramsen.

Agnes har skrevet til os, at en af hendes yndlingspladser i stuen er hjørnet, hvor hun har udsigt til sine røde roser lige uden for vinduet. Her sidder jeg og slapper af med nyttige sysler eller får en idé til et skriv, og så er det rart at have det lille bord ved siden af. Musikken er også vigtig at få ind, så kan tankerne flyve derhen alt efter, hvad tonerne fortæller mig, skriver Inger Trier Ramsnes, som gerne vil høre Griegs klaverkoncert, dirigeret af Arthur Rubinstein.

0: Her fik vi en langsom sats af Griegs klaverkoncert i A-mol med Arthur Rubinstein på klaver og ikke som dirigent.
1: Så har vi fået en hilsen ind her fra Ralf Andersen, og du siger, at vores bedste krog, det er den, der sidder i loftet. Jamen. Det gør den ude i vores teknik- og varmeredskab. En krog, hvorpå vi kan hænge en bøjle. Og på den bøjle kan alle lidt fugtige beklædningsgenstande og håndklæder hænges til tørre. Og den bruges næsten hver dag, når min hustru kommer fra morgenbadning. Op med håndklæder og badetøj. Så jo, det er jo krogen i vores liv. Men det skal man nu ikke hænge sig i. Så spil meget gerne Åbent landskab af Erik Grip.

0: Jeg kan bedst med åbne vider, nær ved havet vil jeg bo.
1: Så fik vi sammen også et grib med i dagens udsendelse, Åbent Landskab. Ved havet vil jeg bo, og hvem gad ikke godt det?
2: Ja.
1: Birte Tusborgs yndlingskrog er på bænken ude i den lille gårdsplads, hvor jeg sidder og skraber de nye kartofler i sommertiden, og når vejret er til denne syssel. Ellers er det ved spisebordet i køkkenet, hvor der lægges kabale med fysiske kort. Det med kablerne er et levn fra rygestop for 23 år siden. Og så
2: må ikke hun tænker kabalen.
1: Jo, det må det være. Og så ønsker hun Benny Andersen, som selv spiller trøstevisen.

0: Trøstevisen af og med Benny Andersson.
1: Ja, så skal vi have en lille hilsen fra Strynø. Og det er Dorit Angel, som skriver, kære B2-værter, vores yndlingskrog, det er i haven lige uden for vores køkken. Og der har vi et bord, og vi har to stole. Om sommeren igennem, der spiser vi vores måltider der, hvis vejret tillader det. Og vi har den smukkeste udsigt over marker og til Langelands kønne kyst. Synet til havet er en kilde til daglig glæde. Og lige nu, der sidder vi og piller dagens høst af rejer, som en mand hentede fra rosen i morges. Bedre bliver det simpelthen ikke. Og ved du hvad, Iben, der kommer jeg til at tænke på min barndom. Fordi jeg havde jo en farfar, der gjorde det der. Han tog ud og rygtede roser der om morgenen, tidlig morgen. Og så kom han ellers og stillede, altså det jeg husker, det var, der var en morgen, hvor han havde høstet 5 kilo rejer.
0: Wow.
1: Og så stiller han bare den der spand med rejer, og så kunne vi bare gå i gang med at koge. Så sad vi også lige ude ved gavlen foran huset og spiste rejer til morgenmad.
2: Fjordrejer,
1: ja. Og jeg kan jo næsten høre det, der også det, der foregår på Strynø. Jamen, vi har fundet noget langlandsk folkemelodi til jer, nemlig i skovens dybe stille ro, her sunget af Poul Dissing.

0: Ja, nogle gange kan det jo gå lidt stærkt, når vi lige skal finde musikken, og her troede jeg lige, at jeg kendte teksten til Skovens dybe stille ro i dem, men det skal jeg da love for, at jeg så ikke gjorde alligevel.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Så det var Poul Dissing. Og der står ikke nogen nye oplysninger på, hvem det er, der egentlig har skrevet den alternative tekst, han sang her, men det lød i hvert fald dejligt, og så fik vi da også en på opleveren, som man siger. Ja, vi skal videre teksten.
2: Det skal vi. Og vi skal have noget musik.
0: Vi skal have noget musik.

0: Alice Sarah Ott ved klaveret i Gymnopædi nummer 1, og den er skrevet af Erik Satie.
1: Lis Eriksen har skrevet til os: Min krog er for langt væk, jeg skal helt til Marstal, men når jeg først er der, så er det rejsen værd. Krogen hænger sammen med et lille rødt byhus fra ca. 1700-tallet og ligger midt i Marstal. Og så vil Lis Eriksen gerne høre Danmark, nu blunder den lyse nat.

0: Danmark, nu blunder den lyse nat, sunget af Koro Mesto.
1: Mm, det er jo så svært at gå i seng for tiden, ikke?
0: Jo.
1: Fordi lyset er så vidunderligt, og det er der jo lige lidt endnu. Og vi bliver ved de lyse netter, fordi Anne-Vibeke Hyldal Hansen siger, hej på to, jeg har fået en ny yndlingskrog, forhåbentlig kun for en periode, for jeg har for en uge siden brækket mit højre håndled, så der er dømt ro på i sofaen med en høj pude til armen, der skal holdes højt. Øv. Men når uheldet er ude, ja, ja, ja, og god sommer til alle. Og tidligere har Anne-Marie Jebsen skrevet ind til os, og vi læser også din hilsen op, men vi fik simpelthen ikke skrevet, eller fik spillet det stykke musik, du havde ønsket. Så nu slår vi lige to fluer med et slag, og så får du lyse nætter.

0: Alberte Wendings Lyse Nætter med DR Pigekoret og Philip Faber. Det var det sidste, vi spillede.
1: Det gjorde det. I studiet var det Iben Mogensen og Stine Rosengren, og siger tak, fordi du lyttede med.
2: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
3: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
2: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
4: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1.600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
5: Hvad er din prinsesse Isabella?
6: Slag meget. Det bliver godt.
4: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1.600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
7: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
4: Vintage-tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
8: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
4: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
9: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede at bade.
4: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
9: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
4: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: Værket på P2.
11: Mit navn er Jens Cornelius, og jeg har valgt, at vi nu skal være i selskab med Billy the Kid, en af de legendariske personer fra det vilde vesten. Han levede sit liv som en lovløs og eftersøgt person, mens historierne om hans farlige temperament og antallet af de mord, han havde begået, bare voksede og voksede. I virkeligheden var han vist ikke helt så slem. Og det er heller ikke det indtryk, man får af at høre den musik om Billy the Kid, der kommer nu. En ballet, der har musik af Aaron Copland og spilles af Detroit Symfoniorkester og dirigenten Leonard Slatkin. Balletten følger Billy the Kid fra vugge til grav, fra han bliver født og vokser op langt ude på prærien, og til han en dag cirka 30 år senere bliver indhentet af sine forfølgere. Og de amerikanske scenerier er sat i musik af Copland, så man ikke er i tvivl om, at det er en historie fra Amerika i gamle dage. Her er cowboymelodier og folkesange og store åbne vidder. Og Billy the Kid lyder som en helt almindelig mand, der bare er blevet ramt af skæbnen i Amerikas vilde vesten.

Det var balletten om Billy the Kid, spillet af Detroit Symfoniorkester og dirigenten Leonard Slatkin, musik komponeret af Aaron Copland. Når nu vi har åbnet for skattekisten med amerikansk musik af Aaron Copland, så synes jeg, at tiden er kommet til at høre hans hyldest til en stor demokrat blandt USA's præsidenter, Abraham Lincoln. Copland skrev i 1942 et værk for fortæller og symfoniorkester, Lincoln Portrait, hvor man hører om Lincolns opvækst, om hans idealer, og til slut får et uddrag fra den berømte Gettysburg-tale, som Lincoln holdt efter det afgørende slag ved Gettysburg under den amerikanske borgerkrig. Og her lovede han, at de mange døde ikke havde mistet livet forgæves, men for en højere sag, nemlig det amerikanske folkestyre. Gettysburg-talen bliver citeret til sidst i det her meget specielle stykke musik, som jeg synes er værd at høre en gang imellem. Også selvom det har en gevaldig patos, der nok virker lidt fremmedartet. Og så er Copelands portræt af Lincoln i øvrigt indspillet flere gange af forskellige kendte amerikanere med store stemmer og med sans for det storladende. Det er ganske interessant at høre, hvordan de gør det. Fortælleren her er skuespilleren James Earl Jones.

Et musikalsk portræt af USA's præsident Abraham Lincoln, sat i musik af Aaron Copland, spillet af Seattle Symfoniorkester og dirigenten Gerard Schwartz, og fortælleren med denne gevaldige stemme og flotte retorik var James Earl Jones. Hvis man synes, man kunne genkende stemmen, så er det også ham, som er inde i Darth Vader i Star Wars-filmene.

0: har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående, så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i munderingsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo mødt 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man vælger sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsættes i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort, så nogle rigtig gode tanker om det. Så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpet karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder fanget.
0: En anden vej at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj nu.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Kigger herinde, liker ting.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker, så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalie Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit aller første køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre...
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Altså, der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalie Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.
15: Siesta på P2.
16: De næste tre kvarter finder du ro i musikken.

Det var arien fra Bachs Goldberg-variationer, spillet af Leopold Strygetrio. Han havde haft mange typer arbejde, men intet var så tilfredsstillende som at fremstille en bælg til en akkordeon. Tålmodigheden og præcisionen var en fornøjelse. Hver fold skal være identisk, ellers trækker den skævt og går hurtigt i stykker. Det tynde, fine, bløde læder limes på i hånden, og til slut metalhjørnerne på kanterne. Han glæder sig altid ved tanken om, at ingen af kunderne kommer igen, for hans bælge går ikke i stykker. De kan strækkes og samles millioner af gange.

Den langsomme sats fra Igor Shamus' koncert for akkordeon og strygere spillet af Bjarke Mogensen og Aarhus Kammerorkester. Efter fyraften gik han ned til gadekæret. Det var vindstille. Svanerne sejlede roligt forbi med deres forpjuskede afkom, der måske var ude på deres allerførste tur. Han fulgte familien helt ned til den anden ende af gadekæret, hvor solen kastede skygger af de langhalsede fugle. Et par gråænder landede lige ud foran ham og dykkede energisk i vandet. Han tog madpakken og termokanden frem. Aftensmad. Mens han tyggede, blev hans opmærksomhed fanget af en kvidrende solsort. Han forsøgte at lokalisere den, kiggede på husenes tagrygge, skorstene og bingo. Der var den. Den sad i åbningen i klokketårnet. Han kiggede efter svanerne igen, men kunne ikke se dem. Solen stod nu lidt lavere på himlen.

Prayer af Ernst Bloch, spillet af Pablo Barragán klarinet, Noah Wiltshut violin og Frank Dupree på klaver. Han rejste sig fra bænken ved gadekæret. Frøerne var begyndt at snakke. Han smed papiret fra madpakken i en skraldespand på kirkegården. Stoppede op ved en granitsten, hvor på der stod etatsråd Paul Christian Hemmler og et kvindenavn Gratschina Hemmler. Kan vide, om hun var polsk. Hvor havde de mødt hinanden? Og hvorfor var hun død så tidligt? Han gik ind i kirken. Han ville ikke komme for sent til koncerten.

My Heart's in the Highlands er avopært sunget af David James med Christopher Bowers Broadbent ved orglet. Da koncerten var slut, sad han længe og tænkte over lyden i orglet. Den registrering mindede utrolig meget om den lyd, som han efterstræbte, når han lavede akkordeonbælge. Organisten kom og satte sig ved siden af ham, og de fik en sludder. De fik aldrig talt om hverken orgelpiber, registreringer eller bælge, men det var også lige meget, for organisten var en gammel ven, og der var højt til loftet, ikke kun i kirkerummet, men også i venskabet.

Det var Luke Howards While You Live, sunget af Haesang Park. Og inden da var det Gentle Earth af Helen Leach, spillet af oboisten Richard Simpson og Victoria String Quartet. Da han lagde sit hoved på puden den aften, blev han enig med sig selv om, at det havde været den bedste mand der længe. Han havde aftalt med organistvennerne, at de skulle piknikke på fredag ved havnen, og så ville de lytte til alle lydene fra måger, mennesker og maskiner, og mon ikke, at det kunne blive til et stykke musik en dag. Han sov godt den nat.

Det var Snefrids søvn af Carl Nielsen, spillet af DR Symfoniorkestret, dirigeret af Thomas Dausgaard. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta med rolig musik. Dem er der flere af i siesta. Nej, selvfølgelig i DR Lyd.

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Jeg kan godt lide, når en symfoni ikke afslører sig med det samme. Og Brahms anden symfoni er netop sådan et værk. For først så virker den så enkel, men jo længere man lytter, desto rigere bliver landskabet. Og med det velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg i dag har taget en koncert med til dig fra Elbphilharmonien i Hamborg, hvor det nordtyske radiosymfoniorkester Elbphilharmoniorkestret spiller Brahms anden symfoni under ledelse af dirigenten Alan Gilbert. Og Brahms anden symfoni, det er forårs- og sommermusik, det er ubesværet og pastoralt. Og det er en symfoni, som Brahms skrev i sommeren 1877 ved den østrigske sø Wörthersee. Efter den lange, krævende vej mod den første symfoni, som kom denne her næsten som en lettelse. Den første symfoni tog Brahms, ja, 15 år at skrive eller sådan noget. Denne her blev til over en enkel sommer. Og det synes jeg også, man kan høre i musikken, for musikken virker friere, lysere, mere ubesværet, selvom Brahms, som altid, lader alvoren ligge lige under overfladen. Og allerede de første tre toner, ja, de lyder som et frø, der vokser sig gennem hele symfonien. Undervejs møder vi både varme hornklange, en af Brahms smukke, langsomme satser, og en finale, der samler kræfterne i en næsten uimodståelig strøm af energi, som foråret, der bryder frem af vinterens muld. Brahms anden symfoni med det nordtyske radiosymfoniorkester under ledelse af Alan Gilbert.

Johannes Brahms, når han er allerbedst, og når han er allermest naturlig. Musik, der aldrig har travlt, men som alligevel hele tiden bevæger sig fremad, og som bliver ved med at folde nye detaljer ud, hver gang man vender tilbage til den. Brahms lyse og strålende anden symfoni i D-dur, her i en koncertoptagelse med det nordtyske radiosymfoniorkester NDR Elbphilharmoniorkestret, under ledelse af dirigenten Alan Gilbert, ved en koncert fra Elbphilharmonien i Hamborg. En koncert, der fandt sted i det mørke januar 2026, men som altså man kan lytte til året rundt, og så bliver man bare i godt humør. Jeg sidder i hvert fald med et stort smil på læben. Og nu når vi har beskæftiget os så meget med naturen, foråret og altså en koncert fra januar måned, så lad os kigge lidt ind i det, der venter os. Her der er det musik fra Tjajkovskijs Årstiderne, satserne september og oktober.

0: pianisten Bruce Liu i september- og oktobersatsen fra Tchaikovskis Årstiderne. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
2: Glæder de den prinsesse Isabella?
3: Ekstremt meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
5: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
1: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
5: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
1: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
5: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
1: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Klassisk mix på P2.

Det var Staatskapelle Dresden og Colin Davis, der spillede ouverturen til Mozarts opera Il Re Pastore om kongen, der hellere ville være forhyrte end konge. Og med det kan jeg sige velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønnow, og der er ingen andre steder, jeg hellere ville være end lige her i selskab med musikken og dig derude.

B'er, der aldrig må mangle i mit musikalske alfabet. Først var det Johannes Brahms, det var Anna Vinitskaya, der spillede et intermezzo i E-dur, og så var det selvfølgelig Bach. Hans badinerie, for at være helt specifik, fra orkestersuite nummer 2. Det var Marcello Gatti, der var fløjtesolist sammen med ensemble Aurora i den.

To stykker engelsk romantik fik du her. Først spillede Neve-trioen anden sats af Rebecca Clarks klavertrio, og så sang Carolyn Sampson Damask Roses fra Roger Kilters 7 elisabethanske sange, og hun bliver akkompagneret af Joseph Middleton. Jeg kunne tale virkelig, virkelig, virkelig længe om, hvordan vores næste sats er fuldstændig genial og medrivende, stemningsfuld, fantastisk musik. Men altså, det er Rachmaninoff, det er første sats af hans klaverkoncert nummer 3. Temaet, som klaveret lægger ud med, er virkelig et af dem, jeg ville tage med mig ud på en øde ø. Og altså, show it, don't tell it, vis mig det i stedet for at hægte så pokkers mange ord på, står der i den journalistiske lærebog, så skal vi ikke bare springe ud i det.

Åh, det der lille tema. Det er altså en af de fineste små perler i den musikalske skatkiste. Det kommer fra Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 3, nærmere betegnet fra første sats. Her var det Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret sammen med Liverpool-filharmonikerne, dirigeret af Domingo Hinduayan. I Rachmaninoffs klaverkoncert, der omslutter orkestret solisten, så orkestret så at sige bliver til et stort instrument ved siden af klaveret. Men nu skal du høre, hvad et orkester også kan. Det kan skændes, det kan drille, og det kan række tunge og sige, na na na busse, så selv min 7-årige vil rødme. Hør bare.

Jeg tror, de er faldet til ro nu. Orkestret i anden sats humoresk af Carl Nielsens 6. symfoni. Det var Fabio Luisi og DR Symfoniorkestret, du hørte. Vi skal have noget mere romantik og noget mere dansk musik. Vi skal høre en bøn for violin og klaver.

Det var en nocturne af Chopin, som var udsat for orkester. Bergenfilharmonikerne spillede Chopins nocturne i A-dur, og de var dirigeret af Andrew Litten. Og før det, der var det Rud Langgaards violinsonate nummer 4, Parce Nobis Jesu, bed for os, Jesus, som Gunvor Sim og Berit Johansen Tange spillede.

Og der fløj den, den lille humlebi i Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Det var Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret og lod hænderne flyve over tangenterne. Vi begyndte denne time med en ouverture, og nu skal vi have en finale. Nærmere betegnet finalen fra Anton Arenskis strygekvartet nummer 2 i A-mol, og det er Nash-ensemblet, der får lov til at sætte punktum for timen med den

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer, det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiseret online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Klassisk mix på P2.

Det var Allegro-satsen fra Zelenkas triosonate i B-dur, du hørte, og det var ensemble Marchas, der spillede med Peter Whelan i den her vanvittigt derudaf boblende fagotstemme, der var motoren under resten af ensemblet. Og med det, så kan jeg sige velkommen til en times klassisk mix. I dag, der er du i hænderne på mig, Malena Rønov. Om cirka 8 minutter, der har jeg lidt lækker russisk kammermusik til dig, men først, så skal vi lige runde en Schubert i festhumør.

Allegro vivace, livlig allegro, står der ved den her fjerde sats fra Schuberts 5. symfoni, og jeg skal da love for, at René Jacobs og Barok Orchestra fra Belgien, de levede op til den beskrivelse. Nu får du denne times hele værk. Det er et ungdomsværk af Alexander Borodin, som han skrev, da han var i 20'erne. Her havde han nemlig mødt Ekaterina Protopopova, som han skulle blive gift med og være sammen med hele livet. Hun var en dygtig pianist, Ekaterina, og stor beundrer af Schumann. Men hun led også af tuberkulose og blev rådet til at tage på kurophold i Italien. Og vips, så var Borodin også i gang med at pakke sin kuffert og følge med hende. Og mens han var i Italien, der skrev unge Borodin den her klaverkvintet. Måske af hjemvej, for den lyder sådan lidt russisk inspireret. Men måske også med tanker på hende, han var så forelsket i.

Så vidt Alexander Borodins klavierkvintet i C-mol, som Goldner-kvartetten og Piers Lane spillede. Og den her klavierkvintet er også et sjovt eksempel på, hvordan man kan høre to helt forskellige ting, når man lytter på et værk. Fordi da jeg læste op på det her værk, så faldt jeg over en masse anmeldelser og beskrivelser af, at det skulle være ukreativt og kedeligt og ustruktureret, og det mangler kreativitet. Det er et skitseværk, det er et ungdomsværk. Han var 20, da han skrev det. Men når jeg lytter på det, så er jeg helt charmeret og kan virkelig godt lide tanken om, at det har været sådan en til op over ørerne forelsket Borodin, der sad og skrev det til sin Ekaterina. Nu skal du høre en ganske særlig slags fuga. Det er en fuga con pajarillo. Pajarillo betyder både lille fugl, men det er også en helt specifik type rytme i venezuelansk musik.

Orfeie Drenge- og Mandskor sang sammen med Cecilia Rüdinger Alin Griegs Ave Maris Stella. Vi bliver i det nordiske, for om lidt får du den fine, sådan, ja, lidt generte, synes jeg altid, den virker, anden sats fra Nielsens Lille Suite for strygere. Det er Shushan Cyrano-Sion og Esperanza-ensemblet, der spiller den for os, og det bliver de sidste toner i denne udgave af Klassisk Mix. I studiet havde du selskab af mig, Malene Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands Politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
1: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag ifølge vores oplysninger med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
0: Og sig lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
1: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemet Kipling fortæller.
2: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
3: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
2: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
4: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
2: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
4: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
2: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
4: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er en næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
2: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
4: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt spændende.
2: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
5: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
2: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse, og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
6: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
2: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
6: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
2: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
6: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
7: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen. P2.

Jeg lavede på et tidspunkt et lille radioportræt af en engelsk korleder, som stod for et kor på et lokalt bibliotek, hvor man bare kunne komme ind og synge med. Tirsdag eftermiddag kl. 16, åben dør, og så kunne man bare synge af karsken bælg sammen med en flok fremmed, som også lige var kommet forbi. Og et af de stykker, hun sang, fortalte hun, det var den her lille sag, Concorde fra Benjamin Brittens opera Gloriana. Her var det Rias kammerkor, der sang under dirigent Justin Doyle. Jeg hedder Benedikte Granvig, og det her er det, vi hører. Og jeg kendte ikke den her opera, da jeg interviewede den her korleder, så jeg nikkede bare med. Men da jeg så kom hjem og skulle klippe indslaget, så tabte jeg både næse og mund og kæberne med. Jeg synes, det er den smukkeste lille korsats. Og derfor er det den, jeg indleder denne sidste omgang af det, vi hører, hvor temaet, jeg vælger musik under, er ruskomsnusk. Vi kan også kalde det for en musikalsk gryderet, en musikalsk associationsleg. Det er musik og musikere, som bor hos mig, uden at betale husleje for det.

Indsats fra Johann Sebastian Bachs cellosuite nummer 5, spillet af Henrik Dam Thomsen. Og Bach er en af de komponister, jeg har levet med i længst tid. Da jeg var ung og følsom, så var der ikke noget bedre end at sætte en af de her cellosuiter på, og så sidde og have det meget eftertænksomt, helst i en vindueskarm. En nyere ingrediens i min musikalske gryderet, det er den engelske komponist, sanger og skuespiller Madeline Dring. Hun døde desværre ret ung, som bare 54-årig i 1977. Til gengæld nåede hun at skrive en masse virkelig fine værker, og mange af dem for obo. Forklaringen skal nok findes i, at hun giftede sig med en oboist, nemlig solo-oboisten fra London Symfonikerne. Her er det Nicholas Daniel, der spiller obo med Antonio Oyarzabal på klaveret. Three Piece Suite hedder den.

det sværeste ord på det engelske sprog, three-piece suite af Madeline Dring. Hun er et nyere bekendtskab for mig. Hun er en del af den gruppe af kvindelige komponister, som er blevet fundet frem her de sidste år, og heldigvis for det. Felix Mendelssohn er ikke ny for mig, og det er hans tonedigt Hebriderne heller ikke. Men jeg hørte det spillet til en koncert for nylig, hvor det stod og funklede, som om det lige havde rejst sig op af jorden. Sådan er det nogle gange med de rigtige opførelser. De kan få det, der ellers er velkendt, til at fremstå helt sprødt og nyt. Og det har jo gjort mig lidt kritisk for andre indspilninger, og koncerten, den kan jeg desværre ikke sende nu her. Men den her indspilning med Ricardo Chailly og Gewandhausorkestret, den gør det også helt okay.

Ricardo Chailly og Gewandhausorkestret og Felix Mendelssohns tonedigt til briderne. Og her i det, vi hører, der bliver jeg lidt ved de koncerter, der har sat sig fast. For dem har den her forsommer faktisk budt på flere af for mig. Og jeg tror simpelthen aldrig, at jeg kommer til at glemme oplevelsen af at sidde på første række og høre 5 vidunderligt gode unge musikere spille den polske komponist Grażyna Bartkiewicz's klaverkvintet. Jeg kendte hende godt, jeg vidste, at hun var en virkelig god komponist, og alligevel så tog det her værk og deres spil fuldstændigt fusen på mig. Lidt som et kærlighedsbarn mellem Igor Stravinsky og Arvo Pärt, som man ikke vidste, man havde brug for. Sådan oplever jeg i hvert fald den tredje sats, vi skal høre her. Den er spillet af en anden god flok, ført an af Christian Zimmermann på klaver.

Man tør næsten ikke sige noget. Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, tiden står helt stille her i tredje sats fra Grazina Bacevic's klaverkvintet nummer 1. Jeg slutter denne her time af det, vi hører af med en kunstner, som snarere end det værk, vi skal høre ham spille. En kunstner, som jeg vender tilbage til. Han var en af de første musikere, som jeg præsenterede en koncert med, da jeg begyndte at arbejde her på B2. Og jeg interviewede ham, og han fortalte virkelig godt om det værk, han skulle spille. Bachs Goldberg-variationer. Jeg fandt senere ud af, at det er ikke alle musikere, uanset hvor vidunderligt dygtige de er til at spille, og hvor dejlige de er at tale med, så er det ikke alle musikere, som på den her måde sætter ord på den kunst, de spiller. Det gør Jeremy Denk. Jeg kan varmt anbefale at finde noget, han har skrevet. Her skal vi høre ham spille i en god flok sammen med Steven Isserlis på cello og Joshua Bell på violin, og de spiller første sats af Felix Mendelssohns klavertrio nummer 1.

0: Første sats af Felix Mendelssohns klavertrio nummer 1, spillet af Jeremy Denk ved klaveret, Steven Isserlis på cello og Joshua Bell på violin. Med den runder jeg i denne time af det, vi hører af. Jeg hedder Benedikte Granvig.
1: P2. Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
5: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
4: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
4: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
7: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
8: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
4: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
9: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må jeg sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
4: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
10: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
4: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
11: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
12: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
4: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
13: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
14: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
4: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P2. Du lytter til P2, og du lytter til Det, vi hører med mig, Benedikte Granvig. Det her er anden time af den udsendelse, jeg har valgt at kalde for Rusk om Snusk, eller en god gryderet af nogle af de musikoplevelser, som har sat sig fast i mig, som jeg ikke kan komme væk fra. Og nu skal vi høre et lidt længere værk. Et værk, som jeg fandt ud af, jeg kendte bedre, end jeg troede. Og måden, jeg fandt ud af det, var desværre ikke ved at være til koncert med det. Det var ved at cykle væk fra en koncert, hvor det blev spillet, mens jeg lyttede til B2, der sendte det i radioen. Værket er Brahms violinkoncert i D-dur, og jeg kan bare meget, meget tydeligt huske for mig en aften, hvor jeg havde sendt radio frem til torsdagskoncerten, som jeg har gjort i mange år, og overvejede, om jeg skulle blive og lytte med, men bukkede under, fordi jeg skulle hjem, og jeg var træt, og det havde været en lang dag. Og så lyttede jeg til torsdagskoncerten, som jeg tit gør, på min cykel, på vej væk fra DR-koncerthuset. Og da den først var gået i gang, den her forbandede violinkoncert, var jeg simpelthen, altså hvis det havde kunne lade sig gøre, at blive lukket ind i koncertsalen, hvilket det jo ikke skal, når man kommer for sent. Men så havde jeg bremset hårdt, bremsespor, dramatisk uvending på cykel, og var løbet tilbage i koncertsalen. For den her violinkoncert, den har mit hjerte og også størstedelen af mine andre organer i sin hule hånd. Jeg vendte ikke om. Jeg måtte fortsætte på min cykel, og så takke for, at vi har musikradio her i landet. Det samme håber jeg, at nogen vil gøre nu, hvor vi skal høre den i sin helhed. Alle tre satser. Det er Janine Jansen, der er solist, og Antonio Papano dirigerer Sankt Cecilia Akademiets orkester. Brahms violinkoncert.

Johannes Brahms har skrevet den her violinkoncert i D-dur, og den har han skrevet godt. Janine Jansen, hun spillede den godt sammen med Antonio Pappano og Sankt Cecilia Akademiets orkester. Fra violin og orkester skal vi nu til en blæserkvintet, og det er en blæserkvintet, som simpelthen er med, fordi den giver mig et smil på læben, når jeg hører den. Jeg kan ikke lade være, det er som om den slår an, og så har jeg det bare sådan, ja, hvor dejligt. Det er jo Anders Koppels sonatine for blæserkvintet.

En sats fra Anders Koppels sonatine for blæserkvintet. Det var blæserkvintetten Carion, der spillede. Og nu har vi hørt træblæsere, og vi har hørt en træviolin i front for Brahms violinkoncert. Nu synes jeg på en måde, det er passende at sende en tak til de træer, der har leveret råstof til de instrumenter, vi nyder så utrolig godt af. Det er en sang for stemme og cello, skrevet af Andrew Lee og sunget af komponist, musikeren Caroline Shaw. Og den hedder simpelthen bare The Trees of Greenwood og er en opremsning af træer.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på DR.
1: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
2: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
3: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov, flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
1: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
6: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

Champs-Élysées-teatret i Paris. Byens borgerskab er samlet til ballet. Herrer i pingvin og damer med vipsetalje og store hatte af fjer fra fjerne kolonier. Det er en varm forsommer torsdag. Det er den 29. maj 1913. På scenen er der russisk dans, og musik er det unge vidunder Igor Stravinsky. Det er ham, alle taler om. Alle fornemmer, at denne aften vil blive en aften, de aldrig glemmer. Rygter om en forestilling langt ud over det sædvanlige har for længst spredt sig fra musikerne i det kolossale orkester og fra de usædvanligt mange dansere, der skal træde de tunge trin til den uforfinede, skæve, voldsomme, ja, dødsens aggressive rytme. Musikken har den ønskede effekt. Den primitive voldsomhed forplanter sig hurtigt til publikum. Inden der er gået 15 minutter, kan danserne på scenen ikke længere høre orkestret for larm og tilråb. Folk er forbløffede, de diskuterer højlydt med sidemarkeren. Der bliver grinet hånligt af koreografen, der står på en stol på sidescenen for at instruere danserne i den fremmedartede koreografi. Lyset blinker ned over publikum i salen, bare for at få opmærksomhed, for ro i salen. Men det hjælper ingenting. Politiet må tilkaldes. Absurditeten tager til. Er der en læge til stede? Bliver der råbt. Bare for at få opmærksomhed. Jeg skal bruge en tandlæge, lyder det provokerende svar. To tandlæger, bliver der råbt et andet sted. Tre tandlæger, osv. Musikken, dansen er for stærke sager. Forestillingen er ødelagt.

Århundredets koncertskandale bliver den kaldt. Uopførelsen af Stravinskis Voroffret, Le Sacre du Printemps, den 29. maj 1913. Umiddelbart efter forestillingen bliver komponisten selv set på bagscenen, grædende af uforløste forventninger, eller måske grædende af glæde. For den 30-årige komponist ved vel nok selv, at han har skabt en musikalsk atombombe. Et værk, der gør op med alt, der har været før. Sacre er en dyrisk dødedans over den gamle verden. Året efter bryder Første Verdenskrig ud. Verden af i går er definitivt danset til døden.

0: Ja, det er vildt, hvad der foregår. Men indrømmet, det ville være løgn at påstå, at Sacre du Printemps antændte Første Verdenskrig. Alligevel er det indiskutabelt, at det er musik til tiden. Det er musik, der er lige så frapperende, lige så vildt, lige så voldsomt, lige så epokegørende, som den tid, den er blevet skabt i. Og alene det gør Igor Stravinsky, den russiske komponist bag værket, til en af historiens mest betydningsfulde, en af historiens mest kompromilløse komponister. Hans musik er vild, og den er fantastisk, og det samme er hans livshistorie. Derfor er Stravinsky dagens mand her i Hammers Komponister. Jeg hedder Mathias Hammer og vil fortælle historien om hans ufattelige gennembrudsår i Paris op mod Første Verdenskrig, hvor han som ung mand indskrev sig blandt alle tiders mest berømte tonekunstnere med sine revolutionerende russiske balletter Ildfuglen, Petrusjka og altså Voroffret, som den hedder på dansk, Sacre, som vi kalder den, men med det fulde franske navn Le Sacre du Printemps.
1: Og jeg hedder Torkel Jacobsen, og jeg vil tage jer lyttere med en tur til mit yndlingssted og min yndlingstid i hele verden, Paris, her Le Belle Époque, hvor det både lugter af fremtidstro og fremtidsangst.
0: Det glæder mig til at høre om, Torkel. Og så er spørgsmålet bare, om du glæder dig til at høre, ikke om musik, men om du glæder dig til at høre musikken af Stravinsky.
1: Jeg har hørt den historie, du indledte med før. Ikke så flot fortalt som her.
0: Men, mange tak.
1: Men før, den er jo knyttet til Stravinsky, og jeg tror, mit spørgsmål i dag til dig kommer til at blive, men er det også flot? Er det også godt? Er det sådan set også spændende at lytte til? Mm. Eller er det bare en vild god historie om noget, der larmede rigtig meget, og folk blev forskrækket?
0: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og uden at svare sådan fyldestgørende på det lige nu, så vil jeg sige, altså Stravinsky og de her balletter slår mig bare hver eneste gang, jeg hører dem. De påvirker mig simpelthen. Og der er et eller andet med, når vi sidder her og laver Hammers Komponister, at så fortæller vi om, hvor utroligt banebrydende og revolutionerende og fantastisk musik var, dengang det blev spillet første gang, og hvor stor en revolutionær Beethoven var, eller hvem det nu måtte være. Og når vi hører det i dag på afstand, så kan vi godt fornemme det, men der er sådan et eller andet, vi skal have den der sådan historiske reference med, for alvor at mærke det. Men jeg vil mene, at det er anderledes med Stravinsky. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt Sacre, men det er rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og alligevel har jeg den der fornemmelse hver gang af, det kunne være skrevet i går. Jeg synes, der er en friskhed over Stravinskys musik, som jeg ikke finder i andre værker, der har lige så mange år på banen. Og det synes jeg er en stor kvalitet. Så lad os gå i gang. Men inden vi lige går helt i gang, så vil jeg bare lige understrege, at Stravinskys liv var langt. Det var mangeartet. Han oplevede meget, han komponerede meget, og han komponerede i mange forskellige genrer og stilarter. I dag er der alt muligt, det ikke kommer til at handle om. Hans neoklassiske periode, hans tid i USA, hans betydning som ældre mand. I dag fokuserer vi på Stravinskys tid i Paris omkring tilblivelsen af de tre banebrydende balletter, Ildfuglen, Petrusjka og Sacre.

0: Igor Fjodorovich Stravinsky bliver født i 1882 i Oranienbaum. Jeg ved ikke, hvor det er, men jeg har læst mig til, at det skulle være ikke så langt fra Sankt Petersborg. Mm-hmm. Han vokser op i sådan en velstående familie, der er sådan kultur og den slags. Faren, han er operasanger ved Mariinsky-teatret. Moren, hun er ikke professionel musiker, men hun er også sådan en, der lige kan sætte sig ved klaveret og spille noget lækkert. Hver sommer holder de ferie i den ukrainske by Ust-Tylo.
1: Ja.
0: Hvordan udtaler du den?
1: Ja, men jeg tror måske faktisk sådan på tysk, at man siger Ust-Tylik. Gør man ikke?
0: Ust-Tylik. I hvert fald i Ukraine. Og ifølge Stravinsky selv, så bliver der her lagt kimen til hans musikalske virke senere hen. Det er et musikalsk hjem, men det er også et strengt hjem. Igor, han vokser op med tre brødre, og det forventes af ham, at han skal være sådan ægte jurist. Men det er så som så med interessen for paragrafer, Igor Stravinsky vil komponere musik. Han drømmer om Paris. Hvem gør ikke det? Han har hørt musik af Debussy, den her nye og fascinerende klangverden, som vi i øvrigt har lavet et radioprogram om, der kan høres i det her lyd. Der findes et billede af ham fra 1903. Hvis man sådan googler ham eller går ind på hans Wikipedia eller sådan noget, så er der det her billede af en ung mand med modebriller, super stramt hår og så sådan et selvbevidst blik, som jo ikke afslører, at han på det her tidspunkt i 1903 er en komplet nobody. Der ser det ud, som om han er en verdenskunstner. Og det er jo klart, at det er også det billede, han har haft af sig selv.
1: Ja.
0: Heldigvis, for Stravinsky er han mere end bare luks. Han er altså også ret dygtig, og det opdager ham, der hedder Rimsky-Korsakov, som er en af sådan, de store russiske komponister på den her tid, og også underviser på konservatoriet. Han siger, ved du hvad, kom under min vinge, jeg skal nok lære dig at skrive musik. Nu er vi kommet frem til 1906. Nu er Igor Stravinsky 24 år gammel. Han bliver gift med sin kusine. Længere historie, det er ikke så kønt, men det gør han altså. De får fire børn i alt, men de første to bliver født allerede her i 1907 og 1908. Hun lider af tuberkulose.
1: Altså hustruen.
0: Hustruen, lige præcis. Og Stravinsky, det er så som så med succesen. Han er jo en meget ung mand. Han får opført noget i Sankt Petersborg, men jeg tror, det er Rimsky-Korsakov, der sådan ligesom sætter det op, så nu skal I høre, hvor gode mine elever er. Der er ikke tale om et stort gennembrud her. Og så dør Rimsky-Korsakov. Nu er vi i 1908, og lad mig lige oprisse situationen. Konen er syg. Pengene er knappe. Lærermesteren er død. Børnene vader rundt der, forestiller jeg mig, med ble på. Og der er altså langt til Paris.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu kommer miraklet. Oh. For i Paris er der en russisk kulturiværksætter, og han har fået stor succes med balletter. På en eller anden måde, så får han hørt et lille værk, som Stravinsky har skrevet.
1: Og det er jo det, der klinger her bag os lige nu.
0: Det er det, der klinger her.
1: Mm.
0: Og ham manden, som i øvrigt hedder Djagelev, og som vi kommer tilbage til, han tænker, det kunne da godt være, at han kunne være noget til min nye ballet. Djagelev, han har prøvet en person, som sagde nej. Han har prøvet nummer to, han har prøvet nummer tre, han har prøvet nummer fire, så han er sådan lidt desperat måske også. I hvert fald så satte han alle pengene på rød eller på Igor Stravinsky. Ja. Om man så må sige, han sender et telegram til ham, og Igor Stravinsky, han siger ikke nej. Han siger, oui, merci. Og så køber han det første og bedste togbillet til Paris og afsted med ham.

0: Og nu skal vi så med Stravinsky til Paris. Han har altså købt togbilletten, du har afleveret ham på perronen, Torkel. Så henter jeg ham på Gare du Nord, eller hvor han nu står af hen.
1: Lad os sige, det var Gare du Nord.
0: Ja, lad os gøre det. Vi er i Paris. Året er 1910, og det er altså ham, du lige nævnte navnet på, Djagilev, Sergej Djagilev, der henter Igor Stravinsky til Paris. Djagilev er jo en enormt farverig og central karakter i musik og sådan i kunsthistorien i det hele taget. Egentlig var Djagilev, han er også russer, var kunstkurator, men flyttede til Paris et par år før Stravinsky kom der og havde fået i første omgang stor succes med kunstudstillinger af russisk kunst. Det er altså en russer, der kommer til Frankrig og viser, hvad Rusland kan kunstnerisk. Derudover så havde Djagilev personlige ønsker ved at være i Paris. Han var homoseksuel. Han var en flamboyant type. Han var sådan en rigtig ægte dandy. Han er altså meget selvoptaget, kan man sige, og med overskægget sad på den helt rigtige måde, og det fine kjolesæt var ligesom det skulle være. Høj, karismatisk, formentlig temmelig, eller helt sikkert temmelig manipulerende. Han ville styre det hele, men han havde også noget at have det i. Han var knalddygtig. Når Djagilev satte noget i søen, så skulle det være nyt, det skulle være stort, det skulle være en succes, og det var præcis det, han gjorde med det kompagni, den idé, som hedder Ballet Russe, altså den russiske ballet, der ikke skulle vise malerier og billeder, men skulle vise russisk balletkunst, russiske fortællinger. En russisk kulturambassadør i byernes by i Paris, kan man sige.
1: Og bare ligesom indskudt note, Ballet Russe bliver jo helt vildt toneangivende, altså fordi du har her muligheden for at vise det nyeste mode, de nyeste malerier, altså i form af scenografien, ikke? Og så dansen er selvfølgelig hele det sensuelle der, og så den alt nyeste musik. Ja. Så jeg tænker også, at han har set en mulighed for bare at kombinere alt det, der var nyt, alt det, der rykkede, og så bare proppe det hele sammen i en forestilling på en måde. Altså Picasso har været med, Ravel, altså, you name it. Altså,
0: Coco Chanel lavede
1: kostymer. Ja. Altså, så det har været, altså alle de sejeste i Paris har været ind over Ballet Russe på en eller anden måde. Ikke?
0: Og han har været den alt overskyggende frontfigur, Sergej Djagilev. Impresario. Han har gået op på scenen som sådan en anden cirkusdirektør, budt velkommen og fortalt om det inden. Og, sådan.
1: Og en sidste note, hvis man nu har et stykke hvid væg derhjemme, og man mangler en flot plakat, så er det bare at søge på Ballet Russe, og så få købt nogle fede plakater, for de ser altså vildt fede ud,
0: ja,
1: synes
0: de
1: jeg.
0: Ja, de er super fede.
1: De var så flotte.
0: Men Djagilev havde altså her i 1910, eller op til 1910, i 1909, en idé om, at han ville have skrevet ny musik og lavet ny koreografi til en ny ballet, der skulle være baseret på en gammel russisk eventyrfortælling. Altså simpelthen et russisk eventyr om ildfuglen. En folkelegende, kan man sige. Og han havde hørt den unge Stravinskis musik, den her Scherzo Fantastique, og inviteret Stravinsky til, som du sagde, formentlig som femte komponist. Der er lidt forskelligt. Nogen, Stravinsky sagde selv, at han var nummer to, der blev spurgt. Andre steder står der, at han havde spurgt tre inden. Men i hvert fald var Stravinsky ikke første valg. Det er det, der er pointen. Men det pussy er, at Stravinsky godt ved på det her tidspunkt, at Djagilev er ved at spørge rundt. Han har brug for musik. Og som du siger, Stravinsky sidder der i Sankt Petersborg. Det hele går sådan lidt træt, og der er lidt krise på hjemmefronten osv. Så han er i smug gået i gang med, uden at have fået budet, gået i gang med at skrive Ildfuglen. Så da Djagilev kontakter mig og siger, er det dig, der skal gøre det? Så siger han, ja, jeg er allerede i gang.
1: Det er ret fedt, ikke? Det er også noget med, at hvis der åbner sig en dør på klem, så spark den ind.
0: Ja, lige præcis. Så han tager imod opgaven. Han er 27 år gammel. Han sidder dernede i Ustiluk, eller hvor meget det hedder, hans lille dacha, hans lille sommerhus nede i Ukraine, og skriver. Han skal på en eller anden måde holde fast i, hvad han har lært af Rimsky-Korsakov, sin store lærer og professor, men samtidig skal han også markere sig af sit eget tonesprog. Det skal være det store gennembrudsværk. Han arbejder som besat, og han arbejder hurtigt, han arbejder effektivt. Han tager til Paris og siger selv, at jeg ankom i maj, og jeg var overvældet over, at min musik skulle spilles der. Men første prøve var en stor skuffelse. Alting lugtede af det, der skulle være russisk eksport. Det var plat. Jeg kunne ikke stå inden for det. Og dirigenten var arrogant. Han fulgte ikke mit partitur. Et sted havde jeg skrevet non crescendo. Han fnøs og sagde, unge mand, hvis du ikke vil have crescendo, så lad være med at skrive noget. Altså, en klassisk splittelse mellem dirigent og komponist. Men premieren glemmer jeg aldrig, fortsætter Stravinsky så. Salen stank af tung parfume. Jeg sad i Djagilevs loge, hvor kunstnere og kulturspidser kom op i pausen. Jeg mødte et hav af kendisser. Tænk dig engang, den unge mand, der pludselig står der ansigt til ansigt med Debussy, Marcel Proust, skuespillerinden Sara Bernhard og Ravel sagde, denne mand har endnu større talent end Rimsky-Korsakov. Alle mand, skynd jer at komme til Paris. Det her, Torgild, er begyndelsen på Ildfuglen, altså på musikken til den her ballet. Og man kan næsten fornemme det. Jeg har lyst til at tale med sagte stemme her. I Ildfuglen, i Stravinskis musik, er atmosfæren alt. Der er noget med det, vi kalder for instrumentationen. Altså den måde, han bruger symfoniorkestrets instrumenter på. Stravinsky var elev af Nikolaj Rimsky-Korsakov, og Rimsky-Korsakov skrev flere lærebøger om netop instrumentation. Rimsky-Korsakov var og er stadig den dag i dag kendt som den helt store instrumentator. Altså ham, der kan sammensætte instrumentergrupper til at give de mest raffinerede klangfarver af dem alle. Stravinsky går ham i bedene, gør på mange måder det samme. Og i øvrigt, nu nævnte jeg lige Ravel før. Altså Ravel blev også kendt som den store instrumentator. Men de tre, de kunne noget her i begyndelsen af det 20. århundrede, som ikke ret mange andre. Der er et eller andet i den her rytmiske indledning. Der er sådan en uhygge i den her listende, dybe, rumlende fornemmelse. Og så er der det der med taktarten, fordi vi kan høre bum, bum, bum, bum, bum. Det er næsten trampende, men der er et eller andet galt. Der er noget, der er skævt. Vi kan ikke fornemme, hvilken taktart det er. Skal vi tælle til 3, til 4, til 6? Der er et eller andet mystisk. Og sagen er jo den, at det er fordi, det er vekslende taktarter. Nogle gange skal vi tælle til 4, så skal vi tælle til 3, så skal vi tælle til 3 igen, så skal vi tælle til 5.
1: Ej, hvor har det været træls at være danser.
0: Jamen, det har været skrækkeligt at være danser og følge med i de der taktarter. De brokker sig også meget.
1: Jeg synes, det er svært nok, hvis ikke bare altså 1, 2, 3, 1, 2, 3, det kan man da. Nå, okay.
0: Jamen, det er altså ikke brudvalsen, det her.
1: Nej.
0: Det er bare sådan et lille greb, som gør, at musikken får en uforudsigelighed, som er meget, meget fascinerende. Vi er, ligesom i begyndelsen af Ildfuglen, i en ond troldmand, Castier hedder han. En ond troldmands have. Det er nat, der er mørkt. Og her møder vi en ung mand, prins Ivan. Han er faret vild og lister rundt i den her have, og får så øje på det magiske væsen. På en ildfugl. En fugl af ild. Og det giver så musikken den her fuldstændig eventyrlige elegance.

0: ildfuglens dans, og man behøver næsten ikke at se en danser for sig deroppe på scenen, for det er så illustrativt at høre de her toner, harpen, der glider op som et magisk instrument, den her måde at bruge træblæserne på med. En helt fremmedartet, en helt ny måde at bruge instrumenterne, både for de enkelte musikere, men også instrumentsammensætningen. Jeg håber, du kan fornemme, altså der er sådan lidt, kan du huske børnebøgerne, hvor den siger, og så bladrer vi om på næste side. Det er eventyr i toner, og ikke så meget i toner, det er måske bedre at sige, det er eventyr i klang. Der er noget helt nyt ved det her. Det er fantastisk, dragende, farvende at lytte på. Og sådan får vi altså præsenteret ildfuglen, og jeg behøver ikke at genfortælle ildfuglehistorien, fordi den er ikke så interessant sådan set.
1: Men det synes Stravinsky faktisk heller ikke, vel?
0: Nej, jeg kunne heller ikke selv ret godt lide den.
1: Den er, hvad den er. Det er bare den almindelige
0: den er en ildfugl, ja. En ildfugl, der giver Ivan en magisk fjer, og nogle prinsesser, nogle piger, der er fanget, og han skal have dem, han skal hjælpe dem ud, og ildfuglen kommer og hjælper ham, og skal ligesom forstene troldmanden. Og det leder os hen til det næste musikeksempel, vi lige skal høre her, fordi netop da troldmanden, han skal, de kaster en forbandelse over troldmanden, så kommer den infernalske dans, som måske er ildfuglens mest kendte passage. Og her præsenterer han så sit næste kendetegn, som bliver gennemgående for ham de følgende år. Hans virkelig intense arbejde med det rytmiske, det vilde, det, ja, som den hedder, det infernalske, den infernalske dans.

0: dybe kontrafagotter og alt muligt. Der sker så meget på en gang. Jeg er vild med det her. Stravinsky fortæller selv, da det hele var slut, blev jeg kaldt på scenen mange gange. Jeg stod på scenen, da tæppet gik ned for sidste gang. Djagilev kom til mig med en mørk mand med et mystisk ansigt. Han introducerede ham som Claude Debussy.
1: Whoa.
0: Den store komponist roste min musik og inviterede mig på middag. Mange år senere, under en opførelse af hans opera Pelléas og Mélisande, spurgte jeg ham, hvad synes du egentlig om ildfuglen? Debussy svarede, ja, du skulle jo starte et sted. Han var arrogant, men helt ærligt synes jeg også, at hans Pelléas er dødkedelig, siger Stravinsky. Og læg mærke til, hver gang man hører Stravinsky beskrive andre, så beskriver han dem som arrogante. Ved du, hvem jeg tror, der var den mest arrogante af dem alle sammen? Stravinsky.

0: du spurgte mig, inden vi gik i gang i dag, så sagde du, hvorfor er det, de er så optaget af Rusland på det her tidspunkt i Paris?
1: Og jeg synes faktisk, nu du gentager mit spørgsmål, som jeg stillede dig
0: i fortrolighed,
1: mens, ja. I al fortrolighed, mens mikrofonen var slukket, så vil jeg gerne stå ved, at jeg synes, det er et ret godt spørgsmål. Vi er i Paris. Vi er her i 1910, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13. Og så er de vilde med Rusland.
0: Jamen, Paris er jo vild med alt, hvad der er fremmed i den her periode. Vi har jo lige siddet og lavet et Debussy-program, hvor du selv siger, at han er blevet optaget af, nu har jeg glemt, hvad det hed, Kulisser godt, eller...
1: Ja, det hedder gamelan-musikken fra
0: Bailey, ikke? Ja. Der er en enorm nysgerrighed på alt det her eksotiske, altså musik fra Marokko, eller Osmanneriget, eller hvor det nu må være henne, ikke? Og Rusland bliver set som sådan en mellemting mellem europæisk og fremmed.
1: Ja.
0: Det starter europæisk i Sankt Petersborg, så bliver det bare mere og mere mystisk inde bagved. Og jeg tror, det er sådan en af nøglerne til at forstå, hvorfor de bliver så vilde med Rusland i den her periode. Fordi vi er jo i en periode, hvor der sådan, altså det er jo Belle Époque. Det er lige nu, det hele sker i Paris. Det er noget, som vi ofte taler om her i radioen, og derfor gør jeg mig umage med at prøve at sige noget nyt hver gang. Og den her gang, så får du en lille sjov info. Nemlig, at strygejernet, el-strygejernet, lige er blevet opfundet. Og her fra 1900 til 1910, så begynder folk derhjemme, hvis de er meget rige, at kunne stryge deres eget tøj med et el-strygejern. Og det siger jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg pludselig er blevet dybt optaget af strygejern, men for at sige, der er så mange opfindelser på det her tidspunkt. Og måden, vi gebærder os i verden på, ændres radikalt. Og Paris er i centrum af det hele. Det er her, den første biograffilm bliver vist. Brødrene Lumière viser en sammenklip af 10 små film. Det er altså Paris, det lige her, det sker. Og det sker, fordi vi er så nysgerrige på alt, hvad der er ude i verden. Både teknisk, kunstnerisk og alt muligt med andet. Og derfor er Rusland selvfølgelig også spændende. Og så tror jeg, Mathias, at Diaghilev, vores ven, jeg tror, han har været vildt dygtig. Den første store kunstudstilling, han sætter op, der maler han alle rum i forskellige farver, og ligesom laver scenografier i alle rum. Det er meget nyt at lave en kunstudstilling på den måde. Så du går igennem en kunstudstilling med 2.000 værker, hvor hvert rum ligesom har sin egen scenografi. Han har bare været dygtig til at skabe den der fornemmelse af, at nu sker der virkelig noget. Så jeg tror også bare, han har været en mand, som har formået at sælge historien. Ja. Jeg tror næsten, at han havde kunne sælge Norge, hvis det skulle være. men Rusland har så haft noget sådan lidt ekstra spændende over sig. Og derfor er det bare sådan helt Rusland-nomani lige de her år i Paris. Det her ordet bistro begynder at blive brugt sådan i daglig tale om små hurtige restauranter. Det er et russisk ord, betyder hurtigt. De var vilde med Rusland. Ting skulle hedde noget russisk, og så var det seje. Samtidig er der sådan

0: en lille følelse af, at der er noget sådan lidt voldsomt, noget, der truer derude. Noget med, at det her fremskridt og mekanik og elektronik, det er ikke kun for det gode, det er også farligt. Vi har blandt andet en stor krig i Balkan og Osmanneriget, som er voldsommere end krig, man har haft før. Det er jo noget, man har kunne læse om i de franske aviser her i den her periode, og jeg tror, det har bidraget til den her følelse af, at der er noget utrygt, der er noget farligt, der er noget helt nyt derude, som ikke kun er positivt. Mm. Som jeg igen tror spiller ind i kunsten, som i lang tid har haft sådan en, den skal blive ny og frisk og ekstra spændende og lækker, men der begynder at være sådan noget nedbrydende over den, lige her i årene op til Første Verdenskrig. Det her, vi har kubismen for eksempel, ikke? Yeah. Og Matisse, der maler et helt maleri over med rød maling, og så skraber lidt af det gamle maleri fri derinde. Det er jo nærmest en destruktiv handling. Der er sådan en følelse af sådan, at noget også bliver brudt ned, at der er noget farligt derude, noget som bare er så anderledes, at vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med det.
1: Så midt i udsynet, midt i længslen efter at opdage, efter at være grænseløse og få elstrygejern og russisk kultur ind i stuerne, så er der også i den kultur en følelse af, at der er en latent bombe derinde.
0: Sådan oplever jeg de sidste 10 år af La Belle Époque. Mm. Altså vi har fra 1870'erne og så frem, så er der bare den der enorme fremtidstro og Eiffeltårnet og alt det her. Men så er det som om fra 1900 og så frem mod Første Verdenskrig, så kommer der i stadig stigende grad sådan en følelse af, måske der også er noget farligt på vej.
1: Jeg tror, det er præcis det, vi hører i Stravinskis musik.

0: Også det her betager mig helt vildt. Det er fedt, det er vildt, det er elegant musik, men det er også musik med en eller anden tidsbombe.
1: Far på færre stemning.
0: Ja, det er der. Det vi hører her, det er den såkaldte russiske dans fra det næste store værk, Stravinsky. Han skriver, efter han har komponeret Ildfuglen. Få måneder efter, altså han er ung, han er arbejdsom, han er et kæmpe talent, naturtalent, et geni, han er godt skolet, han ved, hvad han vil, han er kommet til Paris, nu skal det bare være. Og så skriver han musikken til den ballet, der hedder Petrushka. Petrushka, det er en russisk dukke. Altså, det er sådan lidt en commedia dell'arte tradition. Der er tre dansere og tre dukker, og det er faktisk en meget drabelig historie, hvor det ender med, at Petrushka bliver slået ihjel, og så skal vi forstå, at det er bare et dukketeater, men det er det måske ikke alligevel, og så videre.
1: Wow, okay, okay, det lyder helt syret.
0: Ja, det er ret syret.
1: Nå, det
0: er ret syret.
1: Aldrig set. Det
0: er fedt. Men det er på en eller anden måde en videreudvikling af Ildfuglen, og vi har igen altså det her orkesterfaglade. Der sker så mange ting. Der er så mange elementer, der ligesom bevæger sig på samme tid. Taktarterne skifter. Næsten ligesom om man kan indstille sine ører på at sige, nu lytter jeg efter strygerne. Så er der en musik, så kan man bruge det andet øre til at lytte efter træblæserne. Så wow, det er noget helt andet. Hænger det virkelig sammen? Og på en eller anden måde udnytter Stravinsky den der fornemmelse af, at der foregår flere ting på én gang, som både hænger sammen og som ikke kan smelte sammen. Og det gør han også helt tonalt. Nu har vi været inde på, at Debussy med impressionismen og med forspil til en fauns eftermiddag ophæver en eller anden form for tonalitet. Stravinsky, han gør noget andet. Han begynder at arbejde med det, vi kunne kalde for polytonalitet.
1: Oh.
0: Altså, at der er flere tonaliteter i spil på én gang. Og det gør han helt konkret fra og med Petrushka. Fordi i Petrushka, der udvikler han den såkaldte Petrushka-akkord. En harmoni, som er, hør lige her, så simpelt som noget kan være. Han har en C-dur-treklang, C, E, G, tre hvide tangenter på klaveret. Men samtidig med, at han spiller den her C-dur-treklang, så spiller han en Fis-dur-treklang. Fis, I, Sis, også en helt simpel treklang. Men afstanden fra C til Fis, det er en tritonus-afstand. Det er
1: en tritonus?
0: Altså, ja. Tritonus, som er det mest dissonerende interval, vi har. Djævelens interval, som man kaldte det i middelalderen. Så vi har det reneste, simpleste, barnlige, naive, lysende, naturlige gange to, men helt fuldkommen uforeneligt på samme tid.
1: Sådan en plus og plus giver minus-agtigt.
0: Sådan kan man godt
1: sige. To flotte akkorder, som bliver voldsomme ved siden af hinanden.
0: Præcis. Det, ja, sådan kan man godt sige det. Og de bliver ligesom blandet sammen, og det kommer til at fylde mere og mere undervejs i balletten. Og til sidst, så er der faktisk ikke andet end det. Prøv lige at høre her.

0: I say I am not a composer of music, I am inventor of music. And that's true.
1: Ja, her var det altså lidt fra Petruska, og derefter var det Stravinsky selv, der fortalte.
2: Jeg er ikke komponist, jeg er opfinder af musik.
1: Er det ikke godt sagt? Jeg komponerer ikke musik, jeg opfinder musik. Stravinsky fik et langt liv, så det her det er sådan et tv-interview, han gav mange årtier senere. Og jeg synes bare, vi skulle have det med, fordi der er et eller andet meget sigende ved det der med, han komponerer det ikke, han opfinder det. Stravinsky er en stor musikalsk opfinder, han bliver ved med at være det hele livet igennem. Der er så mange nyskabelser, der kommer fra Stravinsky. Altså det at sætte to treklange sammen på en helt ny måde, det er Stravinsky, der opfinder det. Sådan kommer vi frem til perioden, hvor han skriver Sacre, le sacre du printemps. Og han er altså kommet til Paris, men du har nævnt det tidligere, Torkel. Hans kone har tuberkulose, der er våde, kolde vintre i Paris, der er en hektisk stemning i byen. Hun kan ikke holde det ud. Først flytter de til Sydfrankrig, derefter flytter de til Schweiz. Clarence, tror jeg byen hedder, den ligger nede ved Genèvesøen, og når man ser billeder derfra, så ser det meget eksklusivt og smukt ud. Det tror jeg også, det har været dengang. Og her bor han på, eller han har et lille bitte arbejdsværelse i en lejlighed i et hus, og det er her, han realiserer sin idé om at skrive partitur til en ny ballet, som altså bliver til Sacre. Det er i øvrigt hans egen idé. Petruska og Ildfuglen har han fået bestillinger på, men nu sidder han hernede ved Genèvesøen med udsigt til bjerge og skove. Han har et klaver inde på sit arbejdsværelse, og nu har han fået en rigtig god idé. Han vil skrive et nyt partitur, og han arbejder dag og nat, og han tror selv på, at det her det kan blive en stor succes. Så han, inden han er helt færdig, kontakter han Sergej Djagilev i Paris, eller det vil sige i Venedig, fordi Djagilev...
2: selvfølgelig, altså, ja. Han er den type.
1: Ja, selvfølgelig er han lige på ferie i Venedig, og siger, jeg har noget til dig. Jamen, så betaler Djagilev en billet, og Stravinsky kommer til Venedig og sætter sig ved et klaver og siger til Djagilev, du skal lige høre det her. Det er cirka sådan her, jeg har tænkt mig det. Og så er det ikke Petruska-akkorden, han spiller nu. Det er den såkaldte Sacre-akkord. En C-dur-akkord, tre toner, og så en septim, altså det, man kalder for en C7, en C-dominant-akkord. Mm. Så C, E, G, og så et B, eller B for B, B for H. Og så er der nier på, men som Stravinsky selv gør opmærksom på, han splitter nieren op. Nieren, det er D, som egentlig bare sådan giver en lidt en Disney-lyd. Men så i stedet for at tage et D, så har han både et B for et D og et kryds for et D, kan man sige. Så på den måde bliver det til en seksklang, seks forskellige toner. Og det er ligesom den der sacre-klang, det er lyden af sacre. Og så en helt særlig rytme, der bare går igen, der banker derudad. Og Djagilev hører det, og han... Stravinsky bliver ved med at spille den her vilde musik, og Djagilev bliver helt firkantet i øjnene og siger, ah, altså fortsætter det længe på den her måde? Og Stravinsky, der siger, at alle andre er arrogante, svarer selv temmelig arrogant. Ja, Djagilev, det bliver ved sådan her, helt til slutningen. Og netop der går det op for Djagilev, at Stravinsky mener det her. Kompromilløsheden fascinerer ham. Det er den her musik, han vil have.

0: Det her, det er det ikoniske lyden af Sacre, Le Sacre du Printemps. Det er vildt, det er dissonanser, det er skæve accenter, det er jo et rytmisk mønster. Man har jo næsten lyst til at danse med, men man kan ikke gennemskue det her mønster af de her vekslende taktarter. Det er virkelig sådan orkestral heavy metal, kan man sige. Det er vildt, og det er sådan her Sacre blev så berømt, fordi den netop er vild. Den er rytmisk, men den er også dyrisk.
1: Og det er den, der får folk til, som du sagde i din åbningsindledningstale der, og flippe helt ud og sige, hvad fanden er det her for noget, jeg bruger for en tandlæge?
0: Det er lige præcis det, vi hører her. Det er lige nøjagtigt de her rytmer, som bare har overvældet folk i 1913. Men, og det synes jeg er vigtigt, når vi taler om det her ikoniske værk, som alle elsker og beundrer og fascineres af, at Sacre er andet og mere end det her. Bak, bak, bak, bak, bak. Bak, bak, bak, bak. Der er så meget andet, som også er vildt, men er vildt på en anden måde. Man kunne kalde det for en klanglig vildskab, som giver sådan en syret stemning. Fordi Stravinsky beslutter sig også for, i det her partitur, ja næsten sådan konstant, at lade instrumenterne klinge anderledes, end de plejer. Klinge mere skingert, klinge mere ekstremt. Vride og vrænge instrumenterne ud i deres randområder. Altså, fløjten i Sacre spiller meget, meget ofte, meget, meget dybt. Og altså, en fløjte er jo kendetegnet ved at være lys. Men det med at tvinge en fløjte til at spille så dybt som muligt, er besynderligt. Det giver en ny, en spændende klang. Og så er der fagotten, som jo netop gør det modsatte, spiller dybt, som pludselig skal spille så lyst, så lyst, så lyst. Og det er sådan, det hele begynder med den her ikoniske fagotåbning, hvor fagotten synger helt oppe i sopranlejet. Jeg har aldrig spillet fagot, men jeg ved, at det er hamrende svært at få fagotten til at spille så lyst. Det var det i hvert fald dengang for fagotister. De havde aldrig oplevet noget lignende. Men forestillingen er ligesom med den her lyd, at vi skal skabe et billede af, at vi er tilbage i tidernes morgen. Vi er langt ude i Sibirien. Der har været vinter i månedsvis. Og lige nu og her titter forårssolen frem. Livet begynder så småt at spire igen.

Naturen, der vågner. Den der lyse fagot. Man kan næsten ikke høre, hvad det er for et instrument, fordi det klinger så anderledes. Altså, lyden er det som sådan et enligt, sørgmodigt menneske, der kalder. Er der nogen derude? Og langsomt så kan man høre, at fuglene vågner, krattet myldrer. Der er dyr, der roder rundt i visne blade, eller hvad ved jeg. Sådan en følelse af, at livet opstår på ny. Og så læg mærke til her i åbningen. Det er kun traplæser, der spiller. Strygerne, altså symfoniorkestrets grundstamme, er slet ikke med her i begyndelsen. Og fordi, tror jeg, strygerne på en eller anden måde er det sofistikerede. Strygerne er sofistikerede instrumenter. Det er dem, der minder os om kultur. Strygerne er ikke natur, det er kultur. Det er byerne, det er baller på slottet. Det her, det er anderledes uragtigt. Det er vinden i trækronerne, det er fuglenes fløjt. Det er natur. Og det er netop den urstemning, der ligesom skal forklares, fordi ganske kort fortalt, sakre er en urfortælling. Det er et hedensk ritual, der foregår i oldtidens Rusland. Foråret er på vej. Naturens genfødsel skal sikre menneskenes overlevelse. Og menneskene er spændte, ikke mindst fordi der til ære for foråret skal ofres en. De gamle shamaner går forrest og tilbeder den guddommelige jord. Ikke den, der er i himlen, men nede i jorden. Det er der, guddommen findes på den her tid og i den her kultur. I ballettens anden del møder vi unge piger, der danser, som var de i trance, indtil en af dem udpeges til at skulle være vor offret. Sjælene af afdøde forfædre manes frem. Pigens dødedans begynder, dansen vokser i intensitet, ekstase, og til sidst falder den her unge pige død om på scenen. Forårets gud har fået sit offer, tæppet går ned, slutbrudt. Der er altså ingen morale i den her historie. Det er ukristeligt, det er nådesløst, og det samme er musikken. Altså, den skramler, melodierne bliver splittet i småstykker, orkestret klinger dyrisk, og gennem det hele går de her rytmer, der bare spjætter og dunker. Det er urmenneskeligt.

0: Du sidder og bliver helt glad. Altså, man bliver glad, fordi det er voldsomt. Man slår lidt ud i luften og sådan noget.
1: Præcis. Altså, det går i kroppen, det her, for pokker, mand. Det er vildt, synes jeg. Og jeg synes, det er så interessant, hvordan Stravinsky med et klassisk symfoniorkester. Det er et udvidet symfoniorkester. Det er et stort orkester, men der er altså ikke hverken trommesæt eller elgitar eller noget som helst. Det er de klassiske instrumenter. Det er et partitur, der er til at overskue. Det er helt almindelige notationer, der han bruger. Altså, der er ikke noget på den måde noget revolutionerende i det. Alligevel lyder det så anderledes end alt andet, der er skrevet tidligere. Fordi et, han udnytter instrumentets randområder. To, han laver den her tonale opløsning, som ikke nødvendigvis er atonal, men altså er polytonal. Det infernalske bliver både sakre akkorden, og også lidt ligesom i Petrusca, at han lærer to ikke sammensættelige akkorder klinge samtidig.
0: Det er punk.
1: Det er punk. Og så er det allervigtigste, altså den her rytme. At det bare, alting er baseret på det rytmiske. Og den klassiske forestilling om, at den rytme altid skal have en eller anden form for symmetri, den skal affraseres til sidst. Elegancen, skønheden, er bare skyllet ud med badevandet en gang for alle her. Altså det er instinkt, det er drift, det er, jeg vil ikke sige det er erotisk, men det er kropsligt. Og det synes jeg er ret vildt.

0: Det er også som om, at det har været lidt en trætrinsraket med de her tre balletter, ikke? Fordi vi startede med sådan lidt et folkeeventyr, som jo var lidt voldsomt, men jo også hyggeligt.
1: Mm.
0: Og så kom det her sådan lidt gyseragtigt. Det havde sådan lidt Stephen King-vibes for mig, det her med dukker og det sådan lidt gyseragtige musik, ikke? Og så her i tredje, så er vi sådan Lars von Trier Antichrist-gyseragtigt. Altså, så er det, sådan, så er det virkelig dystert og ondt og mærkeligt.
1: Ja, men det er jeg helt enig med dig i. Jeg synes jo, det er sjovt, at en komponist på 30, 31, 32 år sidder og får den her idé til at skrive sådan et hedensk ritual. Altså, han vil bare det her. Det er en historie, der fascinerer ham på en eller anden måde. Altså, Stravinsky var jo ikke selv på den måde.
0: Nej, han var jo en kristen mand,
1: ja, ja.
0: Og sådan lidt en pæn mand, ikke? Altså, med, der er sådan styr på folderne og sådan,
1: ja,
0: noget,
1: ja,
0: nu ikke?
1: Ja, han lige beskrevet hans briller og sådan.
0: Altså, ja, sådan, han går sådan en autoritet, han går med, og sådan, at han ser meget fransk og flot ud på en eller anden,
1: ja,
0: måde, ikke?
1: Der findes en meget berømt film, hvor altså danske, en Hollywood-film, hvor danske Mads Mikkelsen spiller rollen som Igor Stravinsky, der er så indet optaget af sig selv, af sin egen krop, af sin egen fysik. Han træner og tager armbøjninger og sådan, altså på en helt anden måde, man ellers gjorde for 100-110-15 år siden. Men jeg tror, billedet er meget korrekt. Jeg tror, det er sådan, han er. Altså, der er sådan en
0: ja, det er både en kontrol og en vildskab, ikke?
1: Ja, præcis. Det er godt sagt, Torkel. Kontrol og vildskab, det er netop det, der er så fascinerende ved Sacra, fordi det er så kontrolleret, det er så forfinet, det er så detaljeret, hvad det er, der står, hvad det er, man som musiker skal gøre. Og det, der kommer ud af det, er en fuldkommen utæmmet vildskab.

0: uopførelsen af Le Sacre du Printemps bliver altså banebrydende. Det bliver en af de mest berømte koncerter i historien, fordi den ender i en skandale. Århundredets skandale er den blevet kaldt. Og så er der efterfølgende mange, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvor skandaløst det egentlig var. Et af sikkert er, det er, at der var ballade derinde, og der er blevet kastet ting op på scenen, og formentlig er politiet blevet tilkaldt, og det har været voldsomt.
1: Jeg synes, det er sjovt, du kalder det en koncert. Det er fordi, du er så meget musikmenneske, for i virkeligheden har det været en forestilling.
0: Ja, det har det nemlig.
1: Men i dag, altså, kan man godt bare tage i koncertsal og så høre Sacre du Printemps, så bliver det bare opført som en koncert,
0: ja,
1: ikke?
0: Det kan man nemlig, og noget, alle de tre balletter her, Ildfuglen og Petrusca og Sacre, bliver spillet om og om og om igen af symfoniorkestre rundt omkring i koncertsalen. Det er noget af det mest populære, nogle af de mest spillede partiturer. Men hvis du kigger på balletkompanier rundt omkring, så er det ikke længere noget af det mest dansede. Det er meget sjældent, altså. Jeg tror ikke, de gamle Nijinsky, som har lavet koreografi til Sacre du Printemps, ja, altså hans gamle koreografi bliver ikke danset mere. Eller Fokine, der har lavet koreografi til de to andre, til Ildfuglen og Petrusca. Det er gået ud af repertoiret. Jeg ved ikke nok om ballet til at forklare, hvorfor. Men musikken har overlevet og er altså virkelig standardværket. Det bliver spillet lige så ofte som de store symfonier.
1: Jeg kan sagtens forestille mig at gå ind i en koncertsal og høre det her musik. Jeg tror, jeg synes, det var vildt fedt. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg kunne ikke forestille mig at gå hjem lige og smide det på anlægget, mens jeg vasker op.
0: Nej.
1: Det er ikke den type musik.
0: Jamen, det er så kropsligt og så vildt. Men det er jo også det, der er fedt ved det. Det er en vild oplevelse at høre det her i en koncertsal. Se dirigenten, hvor sveden havler af ham. Se slagtøjspillerne bankeløs på deres instrumenter. Se traplæserne være helt blå i hovedet af vanskelige toner. Strygerne, der bare har altså et partitur så tykt som en stor roman, der bare er fyldt med noder. Det er vildt, det her.

0: Jeg synes, det er lige så frisk som altid, og det blev Stravinskis helt, helt store gennembrud. Det blev en skandale, men det blev jo også en succes, og det blev ikke taget af plakaten. Sakra blev spillet om og om igen, og altså blevet det lige siden. Men det var som om Stravinsky skulle noget andet derefter. Han boede i Schweiz, fået 4 børn der med sin kusine, og havde fået stor succes som balletkomponist. Nu han begyndte at skrive opera. Hans første opera i 1914, den er skrevet over H.C. Andersens eventyr, Nattergalen faktisk. Det er da meget fint, at Stravinsky har skrevet en H.C. Andersen opera. Succesen blev kun delvis, og det tror jeg skyldes, at man forventede med den her unge komponist, at nu skulle vi have en skandale. Men Stravinsky havde givet os skandale, og nu ville han noget andet. Og det er så kendetegnende for hans karriere, at Stravinsky gør ikke tingene ret mange gange i træk, så skal der ske noget andet. Så kommer der første verdenskrig, det skal han bearbejde, så begynder han på sin neoklassiske periode, han kommer til USA, og så videre, og så videre, og så videre. Og så er vi tilbage ved begyndelsen, Torkel. Det her, det kan vi lave rigtig mange udsendelser om. Og lurer mig, om ikke også vi kommer til det.
1: Ja, det laver vi gerne faktisk. Det glæder mig til.
0: Han dør næsten 89 år gammel i 1971. Da er han for længst blevet amerikansk statsborger. Mere om det en anden god gang her i Hammers Komponister. For i dag er vi færdige. Så på genhør siger jeg, Mathias Hammer.
1: Og jeg, Torkel Jacobsen.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til endnu en gang Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Degn Wallin. I dag der har jeg fundet et album frem med dansk musik, et nyudgivet album med Peter Heise. Og han er jo en af Danmarks store stoltheder, når det kommer til komponister. Især som sanger er det lidt svært at komme udenom ham. Han har skrevet en masse romancer, og så selvfølgelig operaen Drot og Marsk. Men jeg støder altså også oftere og oftere på hans kammermusik ude i landet, så der er et eller andet derude, der rører på sig for tiden. Heises musik er jo nationalromantisk i meget høj grad, og derfor så er det da også et oplagt tidspunkt at grave hans mere ukendte musik frem fra gemmerne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig ville gøre det her lidt politisk, men jeg har lyst til at sige, at mens resten af verden brænder, så kan man jo sætte det her album på med hans samlede strygekvartetter. Og det er altså en verdenspremiere indspilning, vi er ude i. Det er Nordic String Quartet, der først for nogle år siden udgav de første 3 strygekvartetter af Heise, og nu har de altså lavet en samlet udgivelse med alle 6. Og det vil altså sige, at det er de første indspillinger, vi får med Heises strygekvartetter nummer 4, 5 og 6. Hvordan det kan være, det er også et stort mysterie for mig, for musikken er virkelig velkomponeret, og det er spændende. Det er pænt og sådan ikke udskejende, men i allermest velmenende forstand. Heise var heller ikke et menneske, der brugte de helt store armbevægelser, da han levede, og jeg synes virkelig, det er en kvalitet, altså bare at kunne præsentere den her form for gode håndværk, uden at skulle skabe sig nødvendigvis. Det er måske desværre også derfor, at det ikke har fået den store opmærksomhed før, men måske kan den her indspilning sætte nogle bølger i gang. Vi skal selvfølgelig høre lidt derfra, og det skal vi nu. Det, jeg har fundet frem, er finalesatsen fra hans strygekvartet nummer

0: Nordic String Quartet og Peter Heises strygekvartet nummer 5. Fra verdenspremiere indspilningen af hans strygekvartetter nummer 4, 5 og 6. Nordic String Quartet er en dansk-svensk-færøsk strygekvartet, som er uddannet fra konservatoriet i København, så de har jo også en særlig forbindelse til Heise og den danske musik. Og jeg synes, det er den perfekte tid til at dykke ned i endnu mere dansk musik. I den her helt særlige danske tid og atmosfære, vi er i lige nu med de lyse nætter, hvor vi sidder på terrassen eller altanen til halvt ude på natten, der kunne man da sagtens lige have lidt Heise på højtaleren. Eller måske i ørerne, mens man cykler rundt i regnen uden jakke, fordi solen skinnede jo, da man tog hjemmefra. Jeg taler slet ikke af egen bitter erfaring. Måske er det en Heise sommer, vi kollektivt skal have i år. Vi er allerede nået til vejs ende, så jeg vil skynde mig at sige tak, fordi du lyttede med her. Jeg hedder Sofie Dejn-Melin, og jeg vender stærkt tilbage med endnu flere albumpræsentationer snarest. Rigtig god aften.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: P2-koncerten

0: De tre musikere, der spiller den her legesyge musik, det er Trio Aristos. Og dem kan du komme til at opleve her, hvor det er søndag aften den 2. august. Der er koncert på Rosenholm Slot i det vestlige Djursland. Vi er i Riddersalen, og det er altså en ægte riddersal. Der er sådan nogle vinrøde vægge, og der er krystallysekroner, og der er malerier på væggen. Jeg tror, det er Tordenskjold, vi har deroppe, hvor musikerne skal sidde. Så der er den helt rigtige stemning her, hvor aftenlyset står inden for Slotshaven. Og de tre musikere i Trio Aristos, det er Simon Czesiowicz, og så er det Alexander Ølgaard, der spiller Prats, og Jakob Kuhlberg, der spiller cello, og en virkelig kreativ cellist af slagsen. Og det begynder med, at de spillede sammen for mere end 20 år siden. De vandt konkurrencer, blandt andet P2 Kammermusikkonkurrence, og så havde de en pause. Og nu som modne musikere spiller de igen. Og vi skal høre musik med dem. Musik, de kender rigtig godt af Beethoven og ungarske Ernst von Dohnányi. Og så kommer der ny musik af Anna Berg, norsk-vietnamesisk komponist. Og musikken af Anna Berg, den har Trio Aristos indstuderet netop til den her koncert, hvor vi er ved festivalen Klassisk Musik i Djurs og Mols. Godt en uge tæt pakket med koncerter rundt i sommerlandet her i Djurs og Mols. Og Mike Kuhlberg, du er leder af festivalen, så det her med, at Trio Aristos, de har arbejdet intens med musik, Anna Berg, det har du sådan set ansvaret for. Så hvordan kan det være, at vi skal lære den her relativt unge norsk-vietnamesiske komponist at kende, Anna Berg?
1: Vi har de seneste mange år på i Djurs og Mols præsenteret nordiske komponister. Vi har haft Kaija Saariaho fra Finland, og Joel Järbrandtaus, der også fra Finland, og flere forskellige fra Island og Færøerne. Og så faldt jeg over Anna Bergs strygetrio, som vi faktisk skal høre her i aften, i vinter, og blev virkelig rørt af den. Jeg synes, der var noget virkelig vederkvægende over hendes musik.
0: Vederkvægende, eller hvad vil det sige?
1: Altså, det er sådan noget, det bekommer en vel. der er rituelle gentagelser i hendes musik, og den er temmelig let tilgængelig at høre, synes jeg, for publikum. Men samtidig, så når vi har en festivalkomponist her i en uge, så får publikum jo også mulighed for at komme dybere ned i de lag i hendes musik. Både ved, at vi har haft artist talk, og ved, at de hører flere forskellige værker af en komponist, og vi prøver at formidle det sådan, også på skrift og i programnoter, så vi sammen kan låse op for en kode ind til et nyt musikalsk sprog.
0: Så der er simpelthen et særligt Anna Berg-sprog, som vi også, der kommer to værker ind her i koncerten, som vi kommer tættere på. Jeg skal lige som det sidste også høre, at den her festival er stået på, jeg tror det er 16 år. I har årets tema hedder Rum for refleksion. Hvad ligger der i det?
1: Det synes jeg faldt meget godt i tråd med Anna Bergs musik og hendes, det hun ønsker med musikken, at det er fint, at der må godt være, man må godt lave fejltagelser, men der skal bare være ro til fordybelse og til eftertanke, og det vil vi også godt prøve at formidle i år, netop til årets festival som særligt tema. Jeg oplever selv, at det er noget, man virkelig kan trænge til os her i en sommerpause, at vi sådan lige har de her muligheder for at tænke lidt over livet, liv og død, som alt sammen er indbefattet i hendes musik.
0: Wow, det glæder vi os til, og så kan jeg da lige sige tillykke med festivalen, det sidste koncert, og der er udsolgt her. Der er ved de sidste plyssæder her, de bliver besat om et øjeblik, kan se her på Rosenholm Slot.
1: Ja, det er herligt.

0: Det var lidt mere musik af Per Nørgaard, den nu afdøde danske komponist, som har lavet en trio for Dresdryd, der hedder Strings. Men nu står jeg sammen med dig, Anna Berg. Og du er, ja, du kommer op fra Norge, og din far er fra Vietnam. Men nu er du her på Djurs og Mols. Har du været her før?
1: Jeg har aldrig været her før.
0: Hvordan er det så? Nu har du været her en uge, og sammen med dine nu 9 uger gamle datter.
1: Det er helt fantastisk at være her. Det er så vakkert at se det her landskapet og ha koncerterne på disse flotte koncertstedene. Det har virkelig været en oplevelse, som jeg vil huske for altid.
0: Så det er smukt og venligt her i Danmark, eller hvordan oplever du det her, den her side af Danmark?
1: Jo, absolut. Altså, jeg har været mye i Danmark gennem hele livet, for jeg har familie, som er vokset op i København. Så jeg føler mig veldig sådan knyttet til Danmark. Og det at være i denne delen af Danmark, som jeg aldrig før har set, det er en skikkelig fin oplevelse. Det er virkelig vakkert her.
0: Ja, og du har taget 2 værker med, kan man sige. At vi skal høre 2 værker nu. Dels værk, som hedder Earthward Ever Circling, altså med jorden mod jorden i et evigt kredsløb. Og så det soloværk, der hedder Twirling Snoren, kan vi kalde det. Og du er din far fra Vietnam, og du har selv også besøgt Vietnam og blevet inspireret af både den buddhistiske og den rituelle musik fra Vietnam. Hvad er det, du det har sat i gang i dig?
1: Altså i dette her stykke som, eller de 2 stykkene som vi skal høre i dag, de er inspireret av et specifikt rituale for begravelsesmusik, som, hvor man bruger musik for at kommunikere med den avdødes sjæl, altså hjælpe den avdødes sjæl videre til sin næste reinkarnation. Og for mig så var det noget...
0: Altså en genfødsel simpelthen, som er der ude i de fjerne?
1: Ja. Det er det, som er ideen, at musikken skal være et hjælpemiddel for at komme videre til sit næste liv. Og for mig så var det en nerve i dette her rituale, som en musik, som ikke henvender sig til de levende, men som henvender sig til de døde. Det traf mig på et dybere plan. Det var jo noget med den historiske genklangen i historien til Vietnam er jo også at veldig mange mennesker gik igennem store sorgprocesser og mistet mange de var glad i uden at de fik gennemført vigtige ritualer for dem. Så selvom dette her er et rituale som ikke nødvendigvis brukes hver gang der er begravelse nå, det er et eldgammelt rituale som i sig selv er utdøende, så er det likevel en sånn, et slags homage da, til de som aldrig fik ha ritualer for sine døde.
0: Og der tænker du på Vietnamkrigen tilbage i 70'erne og de frygtelige ting, der skete der?
1: Ja, blandt andet. Og det er jo et land, som var i krig også en stund før Vietnamkrigen, men også særlig Vietnamkrigen har sat spor i mig og min historie.
0: Og det her med at have den her musik med til Norge og nu Danmark, den giver mening for

0: Hører din først din trio, så din solo. Så ja, tak for de her ord, og vi glæder os til koncerten.
1: Tak skal du have.
0: Ja, altså Anna Berg, som er her på Rosenholm Slot, og nu skal høre den musik, som hun har arbejdet med Trivialisters. Og den er publikum klar til at høre nu, og nu er der helt fyldt op her. Jeg skal op om lidt og præsentere for publikum her, og også for dig, kære P2-lytter. Og inden jeg går derop, så får vi lige lidt mere musik af Per Nørgaard spillet af Trio Aristos.

Velkommen publikum her i Riddersalen Rosenholm Slot, hvor det er finalekoncert, den afsluttende koncert i festivalen Klassisk Musik på Djurs og Mols, og hvor P2-lytterne også er med. Der bliver koncerten også sendt. Jeg hedder Esben Tange, og lige om et øjeblik, der skal vi have Trio Aristos på scenen. Ja, det er tre musikere, og violin, prats og cello er det, en strygetrio. Og de her tre musikere, de begyndte at spille sammen for mere end 20 år siden. Og nu som modne musikere, der har de stadig masser af nysgerrighed. Det kommer vi til at opleve i koncerten her, det er jeg sikker på. De kan godt lide at gå dybt ind i musikken og også skabe rum for refleksion. Og det får vi så som publikum også grad mulighed for at blive en del af. Og vi skal i særlig grad i den musik, vi får af den unge, norsk-vietnamesiske komponist Anna Berg, der sidder her i salen sammen med os på Rosenholm. Og hun vender nemlig blikket op mod himmelrummet, ud i det, der måske venter ude på den anden side af livet. Men vi kommer, heldigvis, tilbage lige her i Riddersalen på Rosenholm. Og så får vi musik af Beethoven også. Beethoven, der var en fritænker, og som står på spring efter at gå på opdagelse i musikken, gemmer der sig noget ukendt i de kendte noder. Og ja, det gør der, når Beethoven komponerer. Og endelig skal vi have en serenade af ungarske Ernst von Dohnányi. Det er romantisk musik, hvor følelserne bliver sluppet løs i en perlerække af korte satser. Lyder det meget godt, ikke? Ja, godt. Og her i første del begynder vi med musik af Anna Berg, og det har altså en virkelig fascinerende titel. Earthward Ever Circling, mod jorden i et evigt kredsløb. En titel, man godt kan blive sådan lidt svimmel af at tænke over. Prøv at forestille jer, at vi befinder os ude i himmelrummet, frit svævende i retning mod jorden, og samtidig i et evigt kredsløb. Der må kunne ske lidt af hvert her. Og noget af det spændende, det er, at Anna Berg, der sidder her, holder, vil jeg sige, sådan hånden under os. Jeg har smuglet lidt på noget af musikken. Vi falder ikke ned fra himlen på jorden med et brag. Nej, vi svæver i det her evige kredsløb mellem livet og døden, mellem nutiden og evigheden. Anna Berg, hun er optaget af et vietnamesisk buddhistisk begravelsesritual, der bygger på reinkarnation, altså genfødsel. Så afskeden med livet, jamen det er også en rejse mod et nyt liv. Så vi er altså sådan en form for cyklisk bevægelse fra jorden og op til himlen. Og kan man udtrykke det i musik? Ja, det kan man, og det skal vi høre om lidt. Og derefter så skal

guitarist og spille Beethoven. Og han er også ung som Anna Berg, da han komponerede den musik. Han var 28 år gammel, da han komponerede den her strygetrio i alt 4 satser. Og noget af det spændende ved netop den her trio af Beethoven, det er, at den står og vipper mellem det, man kunne kalde en sikker grund, og så er det overraskende. Der, hvor man udfordrer virkeligheden og undersøger, om det måske gemmer sig noget helt anderledes, noget nede under det velkendte. I første sats, der begynder roligt, der ændrer musikken sig, så bliver det sådan en form for dialog, eller måske snarere en meningsudveksling mellem de tre musikere, hvor den ene tone tager den anden, og ingen ved ikke rigtigt, hvad det næste bliver. Og det her spil mellem det forudsigelige og det uforudsigelige, det fortsætter også i anden sats, der er roligt syngende musik, så ikke noget med nogen hisse diskussion der, men til gengæld så skifter harmonierne på sådan en lidt usædvanlig måde. Så er det lyst, det er venligt, det dur, og så lige pludselig, så bliver det mørkt, og det er mol. Beethoven ved ikke, vi ikke ved helt, hvor vi har arm, og tak for det. Så nu skal vi have trio Aristos på scenen. Det er den polske violinist Simon Czesiowiec, og så er det bratsisten Alexander Ølgaard og cellisten Jakob Kuhlberg. Og sammen med dem skal vi altså først ud i rummet på rejse mellem himmel og jord, mellem liv og død, i Earthward Ever Circling mod jorden i et evigt kredsløb. God fornøjelse og velkommen til Trio Aristos.

Miljøen i et evigt kredsløb, Mosvort ever circling. Det er den poetiske og meget fantasistimulerende titel af Anna Berg, som står her på scenen i Riddersalen i Rosenholm Slot sammen med tre artister, der har spillet den her musik. Musik, der bare er et par år gammel, og som nu skal spilles, og er spillet og blevet oplevet af publikum her ved Klassisk Musik i Djurs og Mols. Vi har det festivalkoncert, og nu bliver der lige lukket lidt, så vi ikke får alt for meget fuglesang med i det kommende, som vi skal høre. Nu er det musik af Beethoven, og han var ligesom Anna Berg, vi lige hørte musik af, der svævede rundt i universet i den her helt særlige, kredsende musik. Beethoven, han var ligesom Anna Berg, havde det ung, da han skrev den her musik. Vi skal høre nu strygetrio opus 9 nummer 1, og det er sådan en trio for de her tre instrumenter, violin, bratsch og cello, hvor han går på opdagelse for at se, jamen kan jeg komme videre med musikken? Og det mærker man. Første sats, der begynder roligt, og så en anden sats, der er meget livfuld og sådan næsten diskuterende, og så i en musik videre i de rolige passager, anden sats, hvor han sådan svinger rundt mellem dur og mol. På en måde også lidt ud i sfærerne, ligesom vi var med Anna Berg. Og nu tror jeg, at vores tre musikere, Simon Tjerschowitz, violin, Alexander Ølgaard, Prats og Jakob Kuhlberg, cello, er klar.

0: Ja, sikke en finale her i Bækkens Brydtrive med Trio Arista Sen Presco, hvor det lynede går ud af. Vores journalist Simon Peshovjets og Alexander Øgaard Brands og Jakob Kuhlberg med musik, som de i den grad kender og holder af, og som de spiller her på Brydenholm Slot, hvor vi er til festival, klassisk koncerter af Djurs og Mols og Fyldt Hus og stor glæde over den her Beethoven musik, der er som skabt til de her rammer, hvor vi har sådan en stuk i loftet og fine malerier på væggene. Beethoven, han spiller rigtig godt op til det hele. Og dermed så er der pause i den her festivalkoncert med Trio og Ristos, de her tre stryger, violin, brass og cello, og vi startede med musik af Anna Berg, den norsk-vietnamesiske komponist, som er på besøg her, som er festivalkomponist her i den her uge, hvor vi har klassiske koncerter af Djurs og Mols, og Anna Bergs musik, den skal vi faktisk også høre mere til i anden del af koncerten, hvor vi har et soloværk, Twirling, virvelende for soloviolin. Og nu kan jeg se, at vi har vores Jakob Kuhlberg og Alexander Ølgaard, cellist og bratsist på vej ned. De skal lige give et knus til Anna Berg. Og så tror jeg måske, de vil ned og snakke med mig, så vi kan høre lidt om, hvordan det er at spille koncert her ved i Djurs og Mols. En festival, som de har været med i og med skaben i de sidste mere end 15 år. Og hvor vi altså skal have den med os i anden del af koncerten. Publikum skal ud, der er tæt med mennesker. De skal ned i den her borggård, er det. Og svales lidt på den her, i den her sommeraften. Men nu har vi Alexander Ølgaard. Alexander, tak fordi du kommer ned her, efter du i den grad har tonerne fløjtet omkring ørerne på dig, både for dig selv, men også for dine to kolleger, der sidder ved siden af dig, violisten og cellisten. Beethoven, sikkert en forrygende musik. Det må være sjovt at spille.
1: Ja, det er fantastisk. Det er et af mine yndlingsværker at spille, og det er et, som vi har spillet rigtig meget som trio.
0: Ja, og hvis man lige siger til Alexander, det må være sjovt at spille den her musik. Altså, tonerne flyver om ørerne på jer, og man kan mærke, at der bliver smilet, og der er simpelthen gang i den. Hvordan er det at spille Beethoven her for dig, Jacob?
2: Altså, vi har jo spillet rigtig meget i tidligere tider, og nu er vi gået i gang igen, og det er vildt, hvor meget der sidder fingrene, og det er skønt at have det overskud, fordi der kan gå så meget galt i dag. Der er sindssygt luftfugtigt, så det føles som, man spiller med sådan en opvaskningssvamp, ikke? Men så er det skønt at kunne lege til trods for det, fordi vi faktisk har kendt værket med lang tid.
0: I begyndte at spille strygetrive for mere end 20 år siden, og I har vundet konkurrencer og virkelig gået dybt ned det her med præcis de her tre instrumenter sammen med Simon Cieszowicz, jeres polske violinist. Så havde I en pause på nogle år, og så begyndte I for nogle år siden at spille igen. Hvordan kan det være? Hvorfor skulle I til at spille strygetrive igen?
1: Jamen, vi havde lyst, og vi har egentlig altid haft lyst, og så var det bare sådan, at på et tidspunkt, så vores karriere bragte os forskellige steder hen i verden. Vi boede i tre forskellige byer, og vi havde små børn, så der opstod en naturlig pause. Men altså, lysten har altid været der hos alle tre at spille, så det var ikke, fordi vi ikke havde lyst til at spille dengang. Og så er det jo sjovt at komme tilbage til noget nyt repertoire, som Anna Bergs trio, men også de her gammelkendte værker, som vi har spillet til utallige koncerter, som Beethoven trioen vi lige har spillet, og så se, hvad er det, der adskiller os selv? Det er selv musikere selv ved fra for 20 år siden i forhold til nu, og det har vi jo haft nogle ret skægge overvejelser omkring, altså hvordan vi for eksempel har syntes, at nogle ting skulle have mere tid, være langsommere, og så tænker vi, jamen det er jo nok, fordi vi selv er blevet ældre, og ikke, der ikke er så meget gang i den. Måske er der ikke så meget show-off. Måske har vi bare ikke så meget testosteron i blodet mere.
0: Så jeg synes, det gik ret stærkt undervejs her i Beethoven indimellem. Men jamen, hvad tænker du, hvis du sådan skal prøve at sætte dig selv, Jakob Kuhlberg, i spejlet og jeres trive for godt 20 år siden og nu? Hvordan er det at vende tilbage til musikken?
2: Jamen det er skønt, og vi har ret mange diskussioner, og jeg hører mig selv sige, at det er overhovedet vigtigt, at vi er sammen. Altså jeg tror, der er mange af de der dogmer, vi havde i gamle dage, nogle af dem er meget, meget vigtige, og dem lever vi på også nu, og det sjove er, at det sidder bare stadigvæk, vores måde at spille samtidig på osv. Men også, at man jo forstår lige pludselig, det perspektiv. Du kan se forskelligt på musikken, og som Alexander siger, vi spiller nogle ting langsommere, for jeg tror, vi skulle bevise noget tidligere. Ikke fordi man ikke altid synes, man skal bevise noget, men vi spillede simpelthen så hurtigt.
0: i gamle dage, og så nu rammer I måske lige præcis der, hvor I skal ramme musikken, når man er godt 20 år gammel som trio. Jeg skal altså høre om Anna Berg. Det var meget spændende. Vi hørte den her trio, Earthward Ever Circling, altså mod jorden og evigt cirklende. Og der kommer også en solo, som vores journalist skal spille bagefter. Og I arbejder jo, har arbejdet med Anna Berg her under festivalen. Hvordan har det været at lære hendes musik at kende, også sammen med, altså med hende, Anna Berg? Hvad siger du, Alexander?
1: Det har været en interessant proces. For det første har vi jo læst også til, hvad hun har overvejelser omkring sin musik. Men hun er utrolig åben over for musikernes fortolkning og individuelle måder at gribe hendes musik an på. Så efter hendes eget udsagn, så kan hendes musik spilles på mange forskellige måder. Der er visse komponister, som har utrolig mange instruktioner i noderne til musikerne. Næsten i hver takt kan der være nye teknikker eller instruktioner til, hvordan tingene skal spilles. Og der er hendes musik mere enkel, kan man sige, hvor der er plads til, at man selv kan finde på, hvordan man har lyst til at spille musikken. Og det er jo en dejlig frihed, at vi også har den kreativitet at bidrage med.
0: Og jeg lader mærke til, Jacob, det der med, at den musik ligesom den kredser lidt omkring nogle af de samme motiver og det samme rytmiske på en måde, så, og den går ikke så hurtigt, altså den består sådan lidt af vugger eller svæver. Hvordan er det at komme ind i det? Skal man have ro, eller skal man skide liv, eller hvad er det? Hvad oplever du, at den her musik, den kalder på?
2: Altså begge dele, fordi der er nogle steder, hvor man føler, der kan man lade det stå fuldstændig, som det er. Der er andre steder, hvor vi diskuterede med hende, kan vi have lidt mere fremdrift her, fordi det nok vil hjælpe musikken. Men generelt var det spændende, fordi hun sagde, at der var et ensemble, der spillede meget sådan, næsten ny musikagtigt, hvor man ikke vibrerer så meget, og så er nogen, der har spillet meget vibrato, meget syngende. Og det kan begge dele. Så sagde hun, at hun synger alle fraserne. Altså også de her meget hurtige sådan, forseringer, dem synger hun. Det giver jo en klar fortolkning til idé, at man skal kunne høre hver tone. Det er ikke sådan noget ny musik på den måde, hvor det kan være mekanisk. Det er mere menneskeligt.
0: Så det er musik, der jeg får lov til at synge og svæve her i Rosenholm Slot, og det skal vi altså have mere af i soloen, som vi får her i begyndelsen af anden del. Jeg skal lige høre det sidste, inden I skal ud lige, og tror jeg slapper lidt af inden anden del, om Ernst von Dohnányi, som også var jo en ung komponist, der har komponeret det, vi skal høre nu, en serenade, 5 satser. Det er musik, det er fra omkring år 1900, og en ung mand, som vil skrive for strygetrive. Hvad vil han med jer, om du så må sige? Vil du begynde, Alexander?
1: Hvad han vil
0: med jer som trive? Nu skal I spille hans musik.
1: Jeg tror, at det er måske, det er et fantastisk værk, som rummer både, hvad kan man sige, en kompositorisk brillans.
0: Men det er jo, hvad vil det sige?
1: Jamen, det viser jo bare alt, hvad man kan gøre på et strygeinstrument. Og de her 5 korte satser, de har jo hver deres individuelle karakteristika. Så derfor så får vi i løbet af meget kort tid, i løbet af de her 5 satser, skabt en klangverden, en karakter. Og det er utroligt dejligt ligesom at arbejde med, jeg havde nær sagt, et potpourri af forskellige satser. Og samtidig så er det jo musik, som griber første tone i hver sats. Der er intention bag, og det er sjovt at spille, simpelthen.
0: Det er sjovt. Og hvad tænker du, Jacob? Den her romantiske komponist, er der vel fra Ungarn? Hvad siger du dig?
2: Altså, nu har jeg også spillet nogle af hans andre værker, klaverkvintetten, og altså, det, som Alexander siger, han mestrer sit håndværk. Det er jo ikke, som man føler, at der er en tone for meget. Det er en lille smule som B-tonen, men der er ofte flere toner. Så det er sublim musik, og det, da jeg spillede det første gang, tænkte jeg, at det kan fungere meget hurtigt. Og jo mere man kommer ind i værket, jo mere finder man ud af, at det her værk, det er faktisk enormt svært. Men det er som om, det kan leve på flere planer. Det kan en B-tone ikke i samme grad, fordi så falder man igennem. Men man kan altså virkelig vise sit virtuose spil i den hurtige sats og sit lyriske spil. Alle har deres soloer.
0: Ja. Så masser af frihed til jer. Det bliver spændende at se, hvor den lander henne. Tusind tak, Jacob Guldberg og Alexander Ølgaard.
1: Selv tak.
0: Ja, to af musikerne.

ind på at høre Simon Chershovitz, fordi han har nemlig indspillet musik sammen med pianisten Niklas Siveløv. De har lavet et album, hvor de blandt andet spiller musik af Stravinsky, og der er sådan en dejlig syngende sats her, som jeg synes er meget god at høre sådan en sommeraften, inden vi skal dybere ind i både ind i strygtrivmusikken, musikken af Dokneren Lee, og så den her soloværk af Anna Berg. Men lad os lige prøve at lytte lidt på Simon Chershovitz, der spiller sammen med Niklas Siveløv her indtil der.

Velkommen tilbage. Velkommen tilbage til anden del af koncerten med Trio Aristos, hvor vi til en begyndelse skal dybere ind i Anna Bergs musik, oplevet igennem et instrument, igennem Simon Chrzowiec's violin. Twirling, snoren, er titlen på musikken. Og det her stykke, vi skal opleve nu, det er en del af en trilogi, altså en del af tre værker, hvor det vi hørte i begyndelsen af koncerten, Earthward Ever Circling mod jorden i et evigt kredsløb, det er første del. Det her, twirling, snoren, det er så anden del. Og her går vi tæt på det, der sker, når en sjæl er på vej væk fra livet på jorden og ud i det hinsides. Og i den forbindelse, der siger Anna Berg noget spændende. De levende har brug for lys, de døde har brug for musik. Ja, og de ord, de stammer fra et vietnamesisk begravelsesritual, og de fortæller altså, at en sjæl igennem musikken kan få støtte til at bevæge sig videre. Jeg vil så også sige, at os levende kan også godt lide musik en gang imellem. Men altså i den her kontekst, der er der altså de døde, det drejer sig om, eller i hvert fald en sjæl, der er på vej

ud et andet sted hen. Og det er altså en snorende, det hedder altså snorende, det her twirling. Vi kommer til at opleve en snorende musik, som på sin vis forsøger at miste jordforbindelsen. Men ligesom i det værk, vi hørte først, som jeg synes var meget roligt og meget smukt og på en måde meditativt, så foregår det her også på sådan en hensynsfuld måde. Vi bliver sådan langsomt ført afsted, så vi kan sådan mærke rejsen. Vi bliver en del af rejsen i det her værk for solo violin. Og med tanke på, at den her sjæl, den her rejse ude i verden, er en del af en trilogi, så er det selvfølgelig spændende. Hvad slutter det med? Hvor skal den her sjæl hen? Og det vil jeg godt lige give et lille kig ind i, for det er den tredjedel, vi ikke hører, men det kan vi godt forestille os, hedder Returnal. Og hvad er det for noget, Returnal? Jo, der er noget, der hedder Return, at komme tilbage, og så er der noget, der hedder Eternal, som har noget med evighed at gøre. Så komme tilbage til evigheden, det er det, der venter derude, måske på den anden side. Så det snurrer altså både om død og om liv og om nutid og evighed. Og der ligger inde bagved altså det her vietnamesiske buddhistiske begravelsesritual, men samtidig også masser af liv. Og det oplever vi altså også helt konkret i vores unge norske komponists liv, fordi det er sådan, at Anna Berg er her sammen med sin 9 uger gamle datter. Så det er også en del af den her musik, livet, der spirer frem omkring os alle sammen. Og det er jo dejligt. Ja, så er der et værk tilbage, og det bliver så for hele trio Aristos. Og det er serenade for strygetrio af Ernst von Dohnányi. Og ligesom det er tilfældet med Anna Berg, og det var tilfældet med Beethoven, er det også tilfældet med Ernst von Dohnányi, at det er unge komponister. Han var midt i 20'erne, og jeg synes, man kan mærke, at det er et menneske, der virkelig har mod på at udtrykke sig her hos Ernst von Dohnányi. Ernst von Dohnányi, han var ungarer, og så var han romantiker. Og begge dele mærker vi. Der er 5 satser. Det begynder med en march. Den er meget kraftfuld. Og så kommer der en skøn, skøn cello-solo, som Jakob Kullberg får lov til at spille derovre på fløjen. Og der kan man altså mærke, den der ungarske, der er simpelthen noget, ja, jeg vil lige sige noget rødvin i blodet, der er sådan en følelse af, at det her må godt få lov til virkelig at udtrykke sig og få lov til at spille. Og så kommer der en anden sats, der er en romance, og der synes jeg, der sker noget meget spændende. For vores musiker i midten, Alexander Ølgaard, som spiller brats, så det er også med bratsen, ligger jo mellem violinen og celloen. Den kan godt blive lidt klemt nogle gange. Har den en egen identitet? Ja, det har den selvfølgelig. Og den får vi lov til at opleve der i romancen, hvor han virkelig skal synge ud, Alexander Ølgaard, af sit hjerte på sin brats. Det er meget, meget smukt og meget, meget gribende og ægte romantiske følelser, der er intense. Der er en tredje sats, og der er en fjerde sats, som jeg også lige vil nævne, for den har noget helt særligt. Det er den længste. Det er tema med variationer. Og der synes jeg, vi oplever den her strygetrive, hvad det er for noget. Violin, brats og cello. Der lader han dem synge sammen, Ernst von Dohnányi. Der kommer man virkelig dybt ind i, synes jeg, strygetrivens sjæl, i den her meget romantiske og følelsesladede musik, den her fjerde sats og variationer. Det er sådan lidt i et mørke, i en nattestemning, som passer meget godt med det, vi er på vej ud i den her 2. august aften. Og så til sidst, så har vi en sidste sats, og der er det ligesom, vi starter forfra. Der kommer vi ud i det kraftfulde, ud i lyset, og så er vi jo på en måde nærmest også tilbage hos Anna Berg, altså det her virvlende, cykliske, som ja, vores liv er bygget op omkring, og aftenens koncert på sin vis også er. Ja, vi begynder med Simon Krzyszkowiec og Anna Bergs twirling Snurren. Velkommen til Simon.

Ja, bravo til Trillen Snoren. Drejte sig om her i den her musik af Anna Berg fra Solviolin, der bliver spillet her på Rosenholm Slot, og Anna Berg, som står heroppe og smiler ved siden af vores violinist Simon Kasiewicz fra Trivi og Ristos, vores polske violinist, som har spillet det her stykke musik for første gang. Musik, som handler om en sjæl, som bevæger sig ud i verden, og som gør det vel at mærke med musik ud i sådan en form for evigt kredsløb. Der ligger sådan en reinkarnations, altså genfødselsforestilling bag den her musik, der er inspireret af et vietnamesisk buddhistisk begravelsesritual. Musik som norsk, vietnamesiske Anna Berg, ja, er gået på opdagelse i, er optaget af og har bragt os med her til klassiske koncerter i Djurs og Mols. Det er afslutningskoncert på festivalen, og nu skal vi have Trio Ristos på scenen igen, og de skal spille stærk musik. Musik, de elsker, og som de har kendt i omkring 20 år siden, de begyndte at spille sammen. En serenade for strygetrio. Og en serenade, ja, det kan være aftenmusik, men der er masser, og det er det også. Men det er meget mere end det. Det er også musik med masser af passion. Det er musik, som også har en kraftfuld tone i sig, som vi oplever lige fra starten i en march. Og nu har vi den herinde. Først Alexander Hylgaard, vores artist, som kommer ind først. Og så har vi Simon Kasiewicz, som spiller violin, og så har vi Kuba Cellisten, der nu skal spille de her fem satser i Hans von Dohnányi's serenade for strygetrio. Musik, hvor vi får en romance også med Alexander Ølgaard, og hvor vi altså begynder med en march. Jeg tror, vores tre musikere ved at være klar, og det samme er publikum her i Riddersalen Rosenholm Slot.

0: Masser af udtryk her i serenade for strygetrive af Ansgar Jochemy med trive af Risters. Strygetrive, Simon Krzyzowicz violin og sammen med Alexander Ølgaard Bratsjerk og Kulberg Cello, som nu igen går ind her i den her smukke, smukke riddersal, Rosenholm Slot, hvor folk sidder og klapper nogle med hænderne, folk hævet over hovedet, og andre sad med lukkede øjne. Og ja, fandt du så helt ind i den her musik, som på en måde har sådan noget fremmed indgangs over sig, musik fra nogle lidt andre himmelstrøg, og samtidig så er den ekstremt nærværende romantisk musik, hvor der bliver sunget ud, og det er vel også det, der rammer publikum her i salen, som i den grad bliver grebet af musikken, og begynder at rejse op her. Det er også den sidste koncert ved Klassiske Koncerter af Giros og Mols. Og jeg tror, de har mere til os, skriver Risters. Lad os se. Ja, vi skal lige konfereres lidt. Men ja.
1: Det er en kort indsats af trio af Schubert. Bare roligt, der er en lang firesatset i samme tone, det er en B-dur, hvor vi tager den korte, der er indsats.
0: Ja, vi får Schubert en enkelt sats.

0: Schubert, musik med et smil på læben og med lidt melankoli i gang imellem, som han godt kan lide. Det her med Trine er Fiskers, et ekstra nummer, som de her tre gavede musikere havde valgt at spille. De tre musikere, som har været dem, vi har fulgt i aften på to koncerter her på Rosenholm Slot på Djursland. Klassiske koncerter, Djurs og Mols. Og nu får vi også lige vores komponister op her som afslutning. Rigtig dejligt. Anna Berg, som vi har fået to værker af undervejs, så nu kommer hun også op og får en applaus til sidst sammen med vores tre musikere i Trio Ristos. Simon Czeskowicz, Julien, Alexander Ulgaard, Prangtager, Gilbert Cielo, og alle har rejst sig op og ja, for at hylde de her tre dejlige musikere, som har afsluttet den her fine festival, som vi har her på Djursland og Mols, som finder sted hver år i lige omkring 1. august. Og jeg tror faktisk, at vi nu har to publikummer på vej herover. Hej Ingrid, dejligt, du lige vil komme forbi herover efter koncerten sammen med din mand Arne.
1: Ja.
0: Og jeg kan forstå, at I bor ikke så langt herfra over i Torsager. Ja, og I går til koncerter rundt omkring i Aalborg, Aarhus og København Symfoniorkester, men nu er I altså lidt lokale her.
2: Sønderborg.
0: Sønderborg også, ja.
2: Ikke at glemme.
0: Det er godt, I kommer rundt til landsdelsorkestrene.
1: Ja, det gør vi. Ja. Og det vil vi meget gerne.
0: Det forstår jeg. Ja. Og nu har du så den her strygetrive på Rosenholm Slot. Hvordan med både musik her, Hans van Dokken i romantisk musik og Beethoven, og så Anna Berg fra Norge. Hvordan var det at høre sådan en koncert? Hvad siger du, Ingrid?
2: Det var helt fantastisk. Musikeren var jo helt top. Og Anna Bergs musik var så smuk og svævende, som det også blev fortalt. Og hvor hun snakkede om buddhisme og reinkarnation, der kom jeg til at tænke på treenigheden. Bassen som vor herre, og brasen som Jesus, og violinen som Helligånden.
0: Det synes jeg er fantastisk, at sådan en strygetrive, den ligesom kan have det her, at jeg er treenigheden. Ja, jamen altså det...
1: Jeg synes altså, tanken om, at man, og vi er jo tæt på, skal have sted herfra på den måde, på musikken, den kan jeg godt lide. Jeg synes faktisk, det er en rigtig dejlig vinkel at tænke på.
0: Ja, simpelthen som, fordi Anna Berg havde det der med, at man, når man skal afsted, så kan musikken løfte os på en måde, samtidig med, at den også kan løfte os her, mens vi går rundt her på Rosenholm Slot og andre steder.
1: Ja, nemlig. Og det synes jeg er en rigtig dejlig tanke. Altså, det gør det faktisk endnu nemmere at tænke på, at vi skal dø, ikke? Altså, og det er den vej, det går. Og det har jeg det meget fint med på den måde. Det gav en ny vinkel for mig i hvert fald.
0: Dejligt at høre, det er jeg sikker på, at Anna Berg også er glad for at høre. Og så er det sidst for et romantisk musik, hvor det synger i her i panelerne, vil jeg sige. Hvordan er det at komme til det?
2: Jeg har jo tænkt på flere gange her og kigget rundt, fordi vi har siddet nede bagved og haft hele rummet og naturen ved siderne og musikerne foran os. At det er ligesom alle de her billeder er blevet lagt til live. Alle de personer, der er der på, som egentlig ser så triste og stive ud, jamen det er ligesom, de er vågnet mere og mere op til live i løbet af koncerten.
0: Det synes jeg er et fantastisk ting, så skal vi lade det stå her, altså den der forestilling om, at de der billeder, vi ser jo altså, ja, det er jo sådan konger og grever og baroner, og nogen ligner næsten, ja, hvad skal vi sige, de har holdt peruk på, men de lever nu.
1: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo det med, hvad omgivelser kan, når tingene kommer til at passe sammen, ikke? Og det her oplever vi her, og det oplever vi også, når det er noget med natur på den måde, sammen med musik, synes jeg. Det giver en god ramme for det hele.
2: Der er noget med evigheden,
1: ja,
2: der kommer igen.
0: Fantastisk. Jamen altså, tusind tak for de ord, Ingrid og Arne, og held og lykke med mange flere gode koncerter, håber jeg.
1: Tak, det glæder vi os til.
2: Vi glæder os til dem alle sammen.
0: Skønt, ja. Det var altså lokale koncertgængere her fra Djursland, fra Torsager, som ligger ikke så langt her fra Rosenholm Slot på Djursland. Og vi er færdige med koncerten. Folk er på vej ud i den svale aften her. En koncert, der er fundet sted søndag den 2. august på Rosenholm Slot. Og dem, som har bragt den her musik ud til jer, musikken af Trio Ristos, ja, det er Sebastian Brix og Peter Bo Nielsen og Bjørn Lillevang, og jeg hedder Esben Tangen. Så med det, der siger vi tak her fra Rosenholm Slot og koncerten med Trio Aristos. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi har sendt koncert med Trio Aristos på Rosenholm Slot søndag aften den 2. august. Har du ikke været med hele vejen, så kan du finde koncerten i DR Lyd under P2-koncerten. Og har du lyst til at høre mere kammermusik fra strygere, så kan jeg varmt anbefale B2-koncerten, der bliver sendt tirsdag aften den 4. august. Her kan du opleve to stjernestrygekvartetter i Benne-kvartetten og Belchea-kvartetten sammen og hver for sig. De spiller kvartetter af Mozart og Debussy, og så forenes de i en strygeoktet af rumænske Georges Enescu. Og det er musik med en enorm rigdom af farver og stemninger, noget af alt det, som netop strygere er særligt gode til at udtrykke. Her i denne B2-koncert har vi stadig tid tilbage, og der skal vi høre hele den strygetrive af Per Nørgaard, som jeg spillede lidt af med Trio Aristos i begyndelsen af B2-koncerten. Det er musik fra begyndelsen af 1990'erne, hvor Per Nørgaard satte sig for at undersøge nogle af de helt utrolige klange, som kan skabes ud af de tre strygere, den høje, lyse violin, den bløde brads, der befinder sig i mellemlejet, der hvor vi mennesker taler, og så den mørke cello, der er bunden og som kan omslutte de to andre instrumenter med sin varme klang.

Trio Aristos med Per Nørgaards strygetrives Strenge. Musik, der har sit helt eget liv. Det ene øjeblik bliver der slået gnister, og det næste øjeblik er det musik, som svæver på vej mod nye horisonter. Trio Aristos indspillede den her musik på albumet Nordsending i 2017. På samme album spiller de også den her smukke pastorale, som Per Nørgaard komponerede til Gabriel Axels film Babettes gæstebud.

smukke toner for strygetrive, der slutter lidt overraskende med en åbning og en invitation til endnu en tone, som vi selv må forestille os. Trio Aristos spillede Per Nørgaards pastorale til filmen Babettes gæstebud. Som det sidste her i B2-koncerten skal vi høre musik med violinisten i Trio Aristos, polske Simon Chachowiec. Han har indspillet et album med pianisten Niklas Sivelöv, og her finder vi Arvo Pärts smukke Fratres brødre. Musik, som jeg synes passer godt med musikken af Anna Berg, som vi hørte tidligere i B2-koncerten med Aristos, og som også passer godt til temaet for årets klassisk musik i Djurs og Mols, Rum for refleksion.

Brødre Fratres er den malende titel på den smukke og stemningsfulde musik af Arvo Pärt. Simon Chashovietz og Niklas Sivelöv spillede. Og de spiller også de sidste toner her i P2-koncerten, hvor vi tidligere været et koncert på Rosenholm Slot med trio af Ristos. Hør hele koncerten i det her lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange med Stravinsky, sidste sats af italiensk suite.

Du er trådt ind i natsværmerens koreografi af ligesindede, der mødes i radiofoniens auditive mellemrum, hvor der er frit spil mellem linjerne. Og det er i aften, hvor jeg kalder natsværmeren for elastisk mandag. For adskiller den sig egentlig fra ugens andre dage? Naturligvis gør den det, og det er den stemning, jeg vil føre dig igennem i aften, både blidt og hensynsfuldt som Melanie de Biasos med Ricordo de Ti, og naturligvis både opmuntrende og altså elastisk. Velkommen til Natsværmeren i aften, styret af mig, Minna Gros.

Rod Langgaard fra Rosengårdsviser og Tejtur i et strømsvigt. Et sted i verden i sangen Stremurin af Farin, som betyder strømmen er gået. Her i møde med Caroline Shaws femte sats fra Plan af Elevation. Weekendens tømmermænd hænger måske stadigvæk fast. Måske kom du til at hænge lidt for længe på baren med en flok venner, åbne den sidste flaske lidt for sent i sommerhuset, eller danse alene i eufori over i den minde, eller noget helt fjerde. Og hvad er mere hændende, end når strygere møder Charlie Parkers støvede improsyre i Matthew Lovelands Everything Happens to Me?

Valsens helende natur forklædt som Sjostakovitj og kogen i fuld instrumentering. Men der er nu ikke noget som Alisar Otts dans over tangenterne i Nocturne af John Field.

Hejs Mavur-koret fra Armenien varmede sig mellem Alisar Ott og singegalesiske korspillere og sanger Ablayo Sissoko. Der er dømt elastisk mandag i aften, og du kan gribe den, ligesom det passer ind i dit humørrepertoire. Og hvis du har brug for bare at lade mig føre dig gennem aftenen med musikken forrest, så skal du være mere end hjertelig velkommen. Og fra det vestafrikanske instrument kora, tæt knyttet til griot-traditionen og historiefortælling, til den oprindelige mellemøstlige harpe i Händels 6. sats fra cembalo suite nummer 7 i G-mol.

Så sorgløst, som det næsten kan blive. Christopher Gunnings soundtrack til filmen om Edith Piaf efter Fabiano Nascimentos Ode til natten og En verden i farver med colors. Personligt trækker jeg i aftenruben og svinger benene op på bordet tæt på natsværmerens midnatstime. Og det er i aften, hvor du får musikken serveret af mig, Mina Gros.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror, mistænkt for at være angrebet Hastings skole i Østjylland. Målet skal have været at sove og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er jo også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
6: Natsværmerens midnatstime pakker dig ind i mandags vibes. Med alt hvad det indebærer af begyndelser, minder og impulsive indskydelser. For dig, der er vågen og har lyst til at følges med aftens musikvalg. Håndplukket som trådene i et sirlig broderi. I aften vævet af mig, Minna Grus.

Silvana Di Lucci sang Salmo alla chitarra a Awalpa Yapanqui og Nulle bar Chopin i sine arme gennem nattens nocturne. Det samme gjorde Benny Goodman i Mozarts anden sats fra klarinetkvintet i A-dur indspillet i 1938 med det tempo, der hørte tiden til. Tilbagelænet, om du vil. Som de minutter, der aldrig havnede på fakturen, fordi de forsvandt i en uplanlagt samtale, der faktisk rykkede mere end hele sprintet. Og så får jeg lyst til at spille denne artist for dig, hvis stemme kan få din vært i aften til at gøre, hvad end den person nu skulle finde på at bede mig om. Måske sker det samme for dig.

Janáceks værk på en overgroet sti og det geniale repeterende tema, der gør tiende satsen. Den lille ule bliver ved med at tude til den, jeg altid falder tilbage på. Og af samme grund tilgiver jeg den mindre følsomme hamrende del af satsen. Og så var der altså Katie Lang, der sang muligvis en klædningsdel af dig i Love is like a cigarette. For med den stemme kan man slippe afsted med hvad som helst. Og Debussy skænkede dig en bonsoir. En anden kvinde, hvis stemme kan noget ud over det sædvanlige, er Cecilia Bartoli.

For anden gang i aften er Lizar Odds legnespil i Nocturne af John Field, og skal det også sige sublim produceret af Christopher Tarnow. Og fra den belgiske komponist Adrien François Servet lyttede du til La Romanesca, efter Cecilia Bartoli rystede mandag i sin grundvold i første satsen fra Noma af Bellini. Og det skal jo ikke gå stille for sig, bare fordi det er mandag.

Og sådan cirka slutter din elastiske mandag i natsværmeren med mig, Minna Grus. Med The Paris Sisters og Phil Spector i I Love How You Love Me, nogen måske genkendte fra den højrejsende tv-serie Twin Peaks. Også Ry Cooter sneg sig ind sammen med Anwar Brahim. Og her til sidst lader jeg paraderne falde med Gurdjieffs chant From a Holy Book. Tak for i aften.

0: Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv. Det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over. Og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte et ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Hastings skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
1: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
1: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
0: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Helt præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lavgaard.
4: Klassisk mix på P2.

Det var Staatskapelle Dresden og Colin Davis, der spillede ouverturen til Mozarts opera Il Re Pastore om kongen, der hellere ville være forhyrte end konge. Og med det kan jeg sige velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønnow, og der er ingen andre steder, jeg hellere ville være end lige her i selskab med musikken og dig derude.

B'er, der aldrig må mangle i mit musikalske alfabet. Først var det Johannes Brahms, det var Anna Vinitskaya, der spillede et intermezzo i E-dur, og så var det selvfølgelig Bach. Hans Badinri, for at være helt specifik, fra orkestersuite nummer 2. Det var Marcello Gatti, der var fløjtesolist sammen med ensemble Aurora i den.

To stykker engelsk romantik fik du her. Først spillede Neve-trioen anden sats af Rebecca Clarks klavertrio, og så sang Carolyn Sampson Damask Roses fra Roger Kilters 7 elisabethanske sange, og hun bliver akkompagneret af Joseph Middleton. Jeg kunne tale virkelig, virkelig, virkelig længe om, hvordan vores næste sats er fuldstændig genial og medrivende, stemningsfuld, fantastisk musik. Men altså, det er Rachmaninoff. Det er første sats af hans klaverkoncert nummer 3. Temaet, som klaveret lægger ud med, er virkelig et af dem, jeg ville tage med mig ud på en øde ø. Og altså, show it, don't tell it. Vis mig det, i stedet for at hægte så pokkers mange ord på, står der i den journalistiske lærebog. Så skal vi ikke bare springe ud i det.

Åh, det der lille tema. Det er altså en af de fineste små perler i den musikalske skatkiste. Det kommer fra Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 3, nærmere betegnet fra første sats. Her var det Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret sammen med Liverpool-filharmonikerne, dirigeret af Domingo Hinduayan. I Rachmaninoffs klaverkoncert, der omslutter orkestret solisten, så orkestret så at sige bliver til et stort instrument ved siden af klaveret. Men nu skal du høre, hvad et orkester også kan. Det kan skændes, det kan drille, og det kan række tunge og sige na na na busse, så selv min 7-årige vil rødme. Hør bare.

Jeg tror, de er faldet til ro nu. Orkestret i anden sats humoresk af Carl Nielsens 6. symfoni. Det var Fabio Luisi og DR Symfoniorkestret, du hørte. Vi skal have noget mere romantik og noget mere dansk musik. Vi skal høre en bøn for violin og klaver.

Det var en nocturne af Chopin, som var udsat for orkester. Bergenfilharmonikerne spillede Chopins nocturne i A-dur, og de var dirigeret af Andrew Litten. Og før det, der var det Rud Langgaards violinsonate nummer 4, Parce Nobis Jesu, bed for os, Jesus, som Gunvor Sim og Berit Johansen Tange spillede.

Og der fløj den, den lille humlebi i Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Det var Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret og lod hænderne flyve over tangenterne. Vi begyndte denne time med en ouverture, og nu skal vi have en finale. Nærmere betegnet finalen fra Anton Arenskis strygekvartet nummer 2 i A-mol, og det er Nash-ensemblet, der får lov til at sætte punktum for timen med den.

0: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastin skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
2: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulleruden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
3: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
3: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne